Беларускае радыё рацыя. Беласток, гародня 98,1. Берасце 99,2.

вачэй. Цяжка верыць, што не зводзіць

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднямна і баразыны». В зв'язку з антыпольскую політику режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важная і актуальная інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, чы заатакуе Україна російські об'єкти мілітарні, знайдуюцяся на територіум Білорусі. А о чым ешчо услышымы в програмі? Лауреат покойовой награды Нобля Алесь Бялацкі повоў фундацыі.
5: Зараз є такі агульны крызіс з правамі чалавека.
4: Клуб беларускіх мігрантаў розыграў свой першы сезон в польскай лідзе піўкарскай.
6: Клуб Пагоня паўстаў як клуб діаспоры беларускай в Польсцы.
4: Былы амбасадар Рэчыпаспалітай Польскай Марыуш Машкевіч о загрожэннях для Беларусі, звязаных з вспарцем расійскай агрэсіі.
7: Для беларусінаў гэта незвыкле важны момант.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшы 7. Краіны Балтыі заклікалі паскорыць забарону на закупку расійскай нафты. У Беларусі з пачатку года патанула 6 дзяцей. У амерыканскім шпіёнскім серыяле зноў узгадваецца Беларусь. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўнік і галоўны канструктар украінскай кампаніі Firepoint, якая займаецца распрацоўкай украінскіх беспілотнікаў, Дзеніс Шцелерман заявіў, што ў выпадку наступу на Украіну з тэрыторыі Беларусі украінскія сілы могуць нанесці ўдары па крытычнай інфраструктуры краіны. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю украінскім СМІ. Паводле Шцелермана, украінскі бок мае план дзеянню на выпадак адкрыцця новага фронту з боку Беларусі. Ён сцвярджае, што ключавыя аб'екты інфраструктуры могуць стаць цэлямі ўжо ў першыя гадзіны магчымага наступу.
3: Беларусы лишаться зовсім без цього. Дуже у перші години війни. Тобто там вся їх критична, то, на чому цей Лукашенко живе і набиває собі машну, буде знищено там у першу добу.
2: Дзеніс Шцелерман – сузаснавальнік і галоўны конструктор украінскай кампаніі Firepoint, якая займаецца распрацоўкай ударных беспілотнікаў. Эстонія, Латвія і Літва заклікалі Еўрасаюз паскорыць адмову ад закупак расійскай нафты. Пра гэта паведамляе Financial Times. Паводле выдання, краіны Балтыі выступілі з такой ініцыятывай на сустрэчы міністраў энергетыкі ЕС. Яны настойваюць, што Еўрасаюз павінен хутчэй рухацца да поўнай адмовы ад імпорту расійскай нафты, каб скараціць даходы Масквы, якія выкарыстоўваюцца для фінансавання вайны супраць Украіны. Адзначаецца, што раней ЕС узгадніў поўную адмову ад расійскай нафты на восень 2027 года. Аднак абмеркаванне тэмпаў гэтага працэсу ускладняецца шэрагам фактараў, у тым ліку сітуацыя на сусветным энергетычным рынку. У прыватнасці, перамовы запаволіліся на фоне падзей вакол Армузскага праліва, праз які праходзіць значная частка сусветных паставак нафты. У Беларусі з пачатку года патанулі 6 дзяцей. Пра гэта паведаміла начальніца управлення Генеральнай пракуратуры Вікторыя Фіневіч. Паводле яе слоў, гэта ў паўтары разы больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Асаблівую занепакоенасць выклікаюць выпадкі за апошнія 2 тыдні. У вадаёмах патанулі 4 непаўналетніх. Прадстаўніца Генпракуратуры адзначае, што трагедыі адбыліся ў розных рэгіёнах краіны. У Берасцейскай, Менскай, Магілёўскай абласцях загінулі 3 падлеткаў, якія адпачывалі без нагляду дарослых і парушылі правілы бяспекі. У Віцебскай вобласці 13-гадовы хлопчык патануў, калі паспрабаваў дастаць мяч з сажалкі. У другім сезоне амерыканскага шпіёнскага серыяла «Агенцтва» зноў згадваецца Беларусь. У цэнтры сюжэта гісторыя агентаў разведкі і іх аперацыі пад прыкрыццём. Беларусь ужо фігуравала ў першым сезоне як месца працы аднаго з персанажаў, і ў новай частцы гэтая лінія працягваецца. Адзін з герояў, які дзейнічаў пад глыбокім прыкрыццём у Беларусі, ужо эвакуяваны, а яго мінулае становіцца часткай новага расследавання. Серыял «Агенцтва» з'яўляецца амерыканскім рэмейкам французскага праекта «Бюро легенд». Ён быў спрадзюсіраваны Джорджам Клуні. У галоўных ролях зняліся Майкл Фасбендер, Джефры Райт і Рычард Гір. Беларусь у апошнія гады перыядычна з'яўляецца ў заходніх кіна- і тэлепраектах як адзін з элементаў сюжэтных ліній у шпіёнскіх і палітычных драмах. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца сонечна і вельмі цёплае надвор'е. Ужо ад самай раніцы тэмпература паветра складае больш за 24 градусы. Днём спякота ўзмоцніцца. Паветра прагрэецца да плюс 35, плюс 36 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер будзе слабы, таму гарачыня будзе адчувацца яшчэ мацней. І варта не забываць пра ваду і абарону ад сонца.

говорить на библейские темы. Запрошая айтец Георгій Рой.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верх частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Негледзячи на значне пошкодження покриття, купальної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супроць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. Постання на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір одновіть пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенським собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітній патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гетеє діяння неприймальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітнього патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супроць священних об'єктів, але й супроць агульної духовної і культурної спадщини християнства, яку обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводін розумний чоловік і ніводін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій Матері Церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Ён заявіў, што разбурэнне святыня з'яўляецца часткай агульнанацыянальнай трагедыі. Украінская праваслаўная царква рашуча асуджае ваенную агрэсію Расіі супраць Украіны, за якой гінуць тысячы людзей і знішчаюцца храмы, падкрэсліваючы, што Бог не дабраславляе вайны. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэты інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпіли і інші прилеглі історичні побудови, включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідженняў для Києво-Печерської лаури в Україні. Про гэта стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательствы по покрытці выдаткаў на навукова-праектную документацію, необходную для обновлення аб'ектаў гэтага старажытнага манастырскага комплексу. Праект реалізуецца ў межах праграмы падтрымкі культурнай спадчыны Украіны з боку краін Еўрапейскага звязу. Украінскі бок выказаў удзячнасць Грэцыі за салідарнасць і практычную дапамогу ў захаванні гістарычнай памяці. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславів початок масштабних реставраційних праць по обновленню купола історичної капліці жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосредній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званіцею храма Гробниці Господній. Купал гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветный патриарх Варфоломей сустрелся с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом у Анкары. Сустреча прошла у президентским палаце у закрытым для прессе формате и протягивалася каля годины. Подчас официйной гуторки баки обмерковали широкий спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патриархату у Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломей выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусвет патріарха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патріархіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоломей пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абранне ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Раджэп Таіп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Егіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Федор II відзначив 36-ю годовину свого єпископського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола повіншаваў предстоятеля, відзначив бачыўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патрыярх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім. Іерусалімскі патрыярхат рашуча асудзіў захоп зямель у раёне Сілуан з боку радыкальных ізраільскіх груп, назваўшы гэта прамым парушэннем гістарычнай хрысціянскай прысутнасці ў Іерусаліме. Патрыярхат падкрэсліў, што гэты інцыдэнт ёсць замахам на статус-кво і накіраваны на выцісненне хрысціян і мусульман са святога горада. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што радыкальныя арганізацыі выкарыстоўваюць незаконныя метады і ціск для змянення дэмаграфічнага і рэлігійнага балансу ў ключавых раёнах Іерусаліма. Царква выказала глыбокую занепакоенасць лёсам мясцовых жыхароў, чые правы на ўласнасць ігнаруюцца, і заклікала міжнародную супольнасць, а таксама кіраўнікоў сусветных хрысціянскіх цэркваў умяшацца дзеля абароны святынь і забеспячэння бяспекі хрысціянскай грамады. Патрыярхат пацвердзіў сваю прыхільнасць да прававой барацьбы ў судах і мірнага суіснавання, дадаўшы, што падобныя правакацыі падрываюць любыя намаганні па дасягненні стабільнасці ў блізкаўсходнім рэгіёне. Сірыя. Патрыярх Антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску новага апостальскага нунцыя ў Сірыі спадара кардынала Марія Дзенары. Падчас афіцыйнай сустрэчы бакі абмеркавалі бягучае становішча хрысціян на блізкім усходзе і тыя выклікі, з якімі яны сутыкаюцца ва ўмовах зацяжнога гуманітарнага крызісу ў краіне. Патрыярх Ян цёпла прывітаў прадстаўніка Ватыкана і адзначыў важнасць умацавання міжхрысціянскіх сувязей для падтрымкі пацярпелага насельніцтва. Кардынал Дзенары перадаў прадстаяцелю Антыяхійскай царквы прывітанне ад папы і льва і пацвердзіў нязменную гатоўнасць Святога Прастола спрыяць мірнаму ўрэгуляванню канфлікту і аказваць гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці. Асаблівую увагу суразмоўцы надалі сумесным праектам у сферы адукацыі і медыцыны, накіраваным на аднаўленне разбуранай інфраструктуры, а таксама неабходнасці захавання гістарычнай культурнай спадчыны Сірыі. Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Белградзе вядомага грэцкага спевака Нікаса Вертыса, які прыбыў у Сербію ў межах свайго канцэртнага тура. Падчас сустрэчы прадстаяцель сербскай праваслаўнай царквы адзначыў глыбокія гістарычныя і духоўныя сувязі, якія аб'ядноўваюць брацкія сербскі і грэцкі народы. Патрыярх падкрэсліў, што музыка і культура здольныя выступаць магутным мостам паміж людзьмі, умацоўваючы хрысціянскія каштоўнасці, сяброўства і ўзаемаразумення. Патрыярх Парфірый пажадаў артысту творчых поспехаў і дабраславіў яго далейшую дзейнасць. У сваю чаргу Нікас Вертыс выказаў шчырую ўдзячнасць патрыярху за цёплы прыём і высокі гонар быць прынятым кіраўніком сербскай царквы. Спявак падзяліўся сваімі цёплымі ўражаннямі ад знаходжання ў Белградзе і гасціннасці сербскай публікі. Афон. Паломнікі з Румыніі сталі галоўнай прычынай росту прытоку паломнікаў на святую гару Афон. Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі данымі партовых улад Уранопаліса, за апошні год зафіксавана рэзкае павелічэнне колькасці падарожнікаў, якія накіроўваюцца ў Манаскую рэспубліку. Прадстаўнікі паломніцкіх службаў адзначаюць, што грамадзяне Румыніі цяпер складаюць адну з самых шматлікіх груп сярод замежных наведвальнікаў Афона. Гэты усплеск звязваюць з умацаваннем сувязей паміж румынскай праваслаўнай царквой і афонскімі манастырамі, асабліва румынскім скітам Прадромас, які прыцягвае мноства вернікаў. Мясцовыя транспартныя кампаніі былі вымушаны скарэктаваць расклад паромаў і павялічыць колькасць рэйсаў, каб справіцца з узрослай лічбай паломнікаў. Грузія. Католікос патріарх усієї Грузії Шиа III виказав глибокою удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у підростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон закликав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Міхаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя абвящення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацавання сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був не дуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного і діля гріху осудив грех у тілі, ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якие у теле, Богу догодить не могут». Вы ж не у теле, але у духу, калі толькі Дух Божий живе у вас. А калі хто Духа Христового не має, то й не ягоны. Калі ж Христос у вас, дык тело мертвое праз грех, а Дух живе праз праведность. А калі Дух того, які у вас красив Ісуса з мертвых, живе у вас, той, які у вас красив Христа з мертвых, оживить і ваше смиротне тіло духом своїм, які живе у вас. Дык тому, брати, ми не виноватые тіла, каб жить поводле тіла, бо калі ви живете поводле тіла, помрате, калі духом тілесные учинки забиваете, жить будете.

апостальскае чытанне. Паслання апостала Паўла да рымлянаў, 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела. Бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё. А калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Уважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара телеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела.

сабе. У пасланні да галатаў апостол пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 10 раздел с 23 по 31 верши. «Коли ж будут переследовать вас у одном городе, утекайте у другие. Бо сапраўды кажу вам, вы не обыдете усіх городов Израиля, як прыйдзе сын человечий. Вучень не вышэйшы за настаўніка свайго, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Досыць для вучня, калі ён стаўся як настаўнік ягоны, і для слугі, калі ён стаўся як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бельзебулам, тым больш хатніх яго, дык не бойцеся іх, бо няма нічога прыкрытага, каб не адкрылася, а не тайнага, каб не сталася вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, абвяшчайце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць не могуць. А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вараб'і прадаюцца за асар, і ніводзін з іх не ўпадзе на землю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы лепшыя за многіх вераб'ёў».

разважанне над евангельскім чытаннем. Евангеліст Мацвей асабліва звяртае ўвагу на тых, хто ўжо адгукнуўся на заклік Хрыста. Ён не толькі распавядае пра Ісуса, але і падмацоўвае вучняў, падтрымлівае тых, хто вырашыў стаць веснікам і амбасадарам валадарства Божага ў свеце, дзе праўда не заўсёды сустракаецца апладысментамі. У сённяшнім урыўку Ісус працягвае вучыць не столькі дзеянню, колькі спосабу ўспрыняцця жыцця. Прапаноўвае вучням асаблівы позірк, асаблівы слых сэрца, асаблівае стаўленне да сябе і да ўласнай гісторыі. І, мабыць, самыя дзіўныя словы сённяшняга тэксту гучаць так, бо няма нічога схаванага, што не адкрылася б, і таемнага, што не стала б вядомым. Христос нагадвае сваім вучням усё тое, што мы стараемся пахаваць у далёкіх пакоях памяці, усё тое, што хацелі б пакінуць за цяжкімі дзвярыма мінулага, не знікае толькі таму, што мы перасталі на гэта глядзець. Ранейшыя справы, старыя словы, даўнія забавы, забытыя мары, параненыя месцы душы, часам нам здаецца, што дастаткова накрыць іх покрывам маўчання. Але маўчанне не заўсёды лечыць. Бывае, яно толькі робіць скрыню цяжэйшай. І вось уже не мы носім сваю таямніцу, а яна носіць нас. Христос нібы кажа, як бы чалавек не імкнуўся пакінуць нешта ў няведанне, нават ад самаго сябе, яно рана ці позна дагоніць. Не абавязкова як пакаранне, часам як пытанне, часам як боль, часам як сустрэча. Сэрца чалавека назаўсёды застанецца сам-насам з тым, хто ведаў нас яшчэ да таго, як мы навучыліся складваць пра сябе прыгожыя гісторыі. З тым, хто ёсць вечнай памяццю пра нас саміх. І нябесны Отец чакае, каб наша таямніца нарэшце перастала быць нашым турэмшчыкам. Чакае, каб схаванае выйшла не на суд натоўпу, а на аздараўленне. Чакае, каб мы самі ўбачылі тое, ад чаго так доўга адводзілі позірк. Таму словы Ісуса гучаць не толькі як папярэджанне, але як вызваленне. Не бойся быць праўдзівым. Не бойся быць цэльным, не бойся сустрэць уласную гісторыю, не бойся прыйсці да Бога не з адрэагаванай пад свае ўласныя ўяўленні версіяй самаго сябе, а прыйдзі сапраўдным сабой, такім, як ты ёсць.

падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, што стагоддзямі лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21-м стагоддзі здаецца абсалютным сюррэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11-е стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух, яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакаленне прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвым былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15-га стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менглігірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20-м стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Кіева-Пячэрскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Кіева-Пячэрская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Кіевам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

0: дамагаюся.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 9 година в Беларуси, у Польши 8. Россия нанесла ракетный удар по Киеве. Колькасць ахвяр землятрусу ў Венесуэле перавысіла 1400 чалавек. У Беларусі скасавалі яшчэ 9 населеных пунктаў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У ноч на 28 чэрвеня Расія нанесла балістычны ракетны ўдар па Кіеве. Паводле мясцовых уладаў пацярпелі 2 чалавекі. У Дарніцкім раёне сталіцы успыхнулі некалькі пажараў. Гарэлі нежылы будынак, станцыя тэхнічнага абслугоўвання і тэрыторыя каля жылога дома. Паветраныя сілы Украіны двойчы папярэджвалі пра пагрозу балістычных ракет. У горадзе гучалі выбухі і дзейнічала паветраная трывога. Акрамя Кіева, уначы расійскія войскі атакавалі іншыя рэгіёны Украіны. Паводле паветраных сіл былі зафіксаваны запускі беспілотнікаў ракет і кіраваных авіабомбаў у напрамку Харкаўскай, Сумскай, Запарожскай і Дніпрапетроўскай абласцей. Інфармацыя пра магчымыя разбурэнні і новых пацярпелых у гэтых рэгіёнах удакладняецца. У Венесуэле працягвае расці колькасць ахвяр разбуральных землятрусаў. Паводле апошніх звестак, загінулі не менш як 1430 чалавек, больш за 3000 атрымалі раненні. Паводле ацэнак ААН, звыш 50 тысяч чалавек лічацца зніклымі без звестак. Найбольшы разбурэнні зафіксаваны у штаце Лагуайра. Улады заклікаюць жыхароў устрымацца ад паездак у гэты рэгіён. Пасля асноўных землятрусаў адбылося больш за 430 паўторных падземных штуршкоў. Бальніцы працуюць на межы сваіх магчымасцяў і адчуваюць востры дэфіцыт леку і медыцынскіх матэрыялаў. Для каардынацыі выратавальнай аперацыі кіраванне найбольш пацярпелым штатам перададзена вайскоўцам. Да пошукава-выратавальных работ ўжо далучыліся больш за 1000 міжнародных спецыялістаў, у тым ліку кіналагічныя атрады з пошуковымі сабакамі. ОАН запэўніваюць, што гуманітарная дапамога ўжо накіроўваецца ў пацярпелыя раёны. А ў Беларусі скасавалі яшчэ 9 населеных пунктаў. Амаль усе яны знаходзяцца ў Віцебскай вобласці. Яшчэ адзін пасёлак ліквідавалі ў Рагачовскім раёне Гомельскай вобласці. Адпаведныя рашэнні раённых саветаў дэпутатаў апублікаваныя на нацыянальным прававым партале. У Вялікабрытаніі пра спёку адменілі канферэнцыю па барацьбе з экстрэмальнай спёкай, паведамляе выданне Independent. Арганізатары патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастатковага астуджэння, а правядзенне мерапрыемства магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. У той час выданне Палітыко паведамляе, што падчас анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брюсэлі на паверхах з 1 па 7 адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйн, астуджэнне працягвала працаваць. У Бабруйску будынку былога езуіцкага касцёла абвалілася частка сцяны. Пра гэта паведамляюць мясцовыя рэсурсы. Былы езуіцкі касцёл у Бабруйску з'яўляецца найстарэйшым будынкам горада. Ён быў уведзены ў 18 стагоддзі ў стылі барока. Будынак мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. На працягу сваёй гісторыі ён неаднаразова змяняў прызначэнне. У часы Расійскай імперыі будынак выкарыстоўвалі як склад зброі, а ў савецкі перыяд там размяшчалася ваенная турма. Пасля закрыцця ў пачатку 2000-х гадоў будынак застаўся без выкарыстання. Прыблізна тады ж унутры адбыўся пажар, які істотна пашкодзіў канструкцыі. З таго часу будынак працягвае разбурацца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца сонечна і вельмі цёплае надвор'е. Ужо ад самай раніцы тэмпература паветра складае больш за 24 градусы. Днём спякота ўзмоцніцца. Паветра прагрэецца да плюс 35, плюс 36 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер будзе слабы, таму гарачыня будзе адчувацца яшчэ мацней. І варта не забываць пра ваду і абарону ад сонца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Музыка, як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю, спадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
6: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба
0: адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы, гэта што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы, і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хоць ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночей.
6: Я знаю то, что мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было, на якой сходцы, як прыйшла вашая першая рэпетыцыя?
1: Ну і так, вельмі многа чаго адбылося. Ну калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў. Таксама з нашымі сябрамі з Торн мы гралі ў адным гурце. Торн – гэта гурт, які перад намі калісьці даваў інтэрв'ю для праграмы «Маніфест». Вось, з імі мы гралі ў адным гурце. Вось, і як бы праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такого вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць. У гэтым гурце мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць сваё, свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы проста штосьці запісвалі, проста якісь дробенькія дэмкі, якія пазней проста удалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы проста сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жарцік. Але ўжо ў восені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілся тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача. Вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю. Я так памятаю, першая проба з ім праходзіла так на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што парты барабанаў нашых песень настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны ўвогуле бубнач. Але гэты хлопчык, чы мужчына, якого мы знайшлі, проста адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў. І мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку. І так наш склад ўшталтаваўся, і мы так граем да сённяшні.

0: таксама канцэрт, там дзе вы ўтрох выходзілі на сцэну, гэта былі вы ўласна, гэта былі Торна, гэта былі Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з маладымі гуртамі?
1: На жаль, канцэрт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму радамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было жаданне калабіцца, але гэта можа трошкі ёсць?
2: Ёсць ужо.
1: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
2: Ну, гэта не сур'ёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
1: Будут смешные коллабы и серьезные коллабы.
2: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
1: Мы так само планировали зарабить коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с яким мы зараз будем выступать. Мы планировали коллаб, махчима, с гуртом Авангарду Бібобу, які тут дзесь грае у Варшаве таксама. Паглядзім яшчэ ў будучыні, можа, знойдзем якісь яшчэ іншыя гурты, з якімі мы маглі б закалабіцца. У калабе важна, каб музыка не вельмі рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

0: з маладой сцэны, акрамя Торн, акрамя Тэста, акрамя ўсіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго б вы назвалі таленавітай камандай?
1: Гурт «Слайд» – гэта палякі, але яны сапраўды вельмі, вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта было вельмі, вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наўвогул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

0: пытанні вам тут тэматычныя, музычныя, ўсё як мае быць. Скажыце, калі ласка, на якім канцэрце, на якім фестывалі вы былі, які вам запомніўся найбольш? Што гэта быў за выступ, магчыма? Што гэта быў за івент?
1: Насамрэч, я амаль не бываю на фестывалях. Апошні, хіба першы і апошні фестываль, на якім я быў, увогуле, гэта новы фестываль «Кулёк», які адбыўся ў восені гэтага году. І што я скажу? Вельмі такая прыемная хатняя была атмасфера, таму што былі выбраныя гурты, якія ўжо добра ўкшталтаваліся ў культуры, ну, акрамя Торну, это навізна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася, я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку, і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заявку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся, мы запісваем 2 сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перад тым, як трэба будзе адсылаць заявкі, мы вельмі хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то мы вельмі хацім проста ўзяць удзел, таму што гэта заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давалі тур па Европе. І это было в Берліне 11 декабря. І вообще, это мой самы первы концерт з огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был, именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное, незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивует, так неверогодно натхняет эта музыка. Вось мы с татой пришли, просто кайфовали, просто спевали каждую песню.

Быў сёння гостцем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектыва адбываюцца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовут Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».

0: Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Радыё Рацыя. Беласток,
2: Слісла,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляскі,
1: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10-я гадзіна, у Польшчы 9-я. Злучаныя Штаты нанеслі новыя ўдары па ваеннай інфраструктуры Ірана. Яраслаў Качынскі заклікаў урад Польшчы заблакаваць перамовы аб уступленні Украіны ў Еўразвяз. Аргенціна збіраецца выдаваць залатыя пашпарты. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты нанеслі новыя ўдары па ваеннай інфраструктуры Ірана. Паводле інфармацыі цэнтральнага камандавання ўзброеных сіл ЗША, мэтамі сталі сістэмы назірання і сувязі, аб'екты супрацьпаветранай абароны, а таксама склады беспілотнікаў і сродкаў марскога мініравання. У Вашынгтоне заявілі, што гэта адказ на напад на камерцыйны танкер у раёне Армузскага праліва. Паводле амерыканскага боку, іранскі беспілотнік пашкодзіў судна пад сцягам Панамы, якое перавозіла больш за 2 мільёны барэляў нафты. Тым часам Кувейт паведаміў пра адбіццё ракетных і дронавых атак, а ў Бахрэйне была абвешчана паветраная трывога. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірана узяў на сябе адказнасць за гэтыя ўдары, заявіўшы, што іх мэтай былі амерыканскія ваенныя аб'екты. Расія ўзмацніла ўдары па Краматорску і паводле выдання Bloomberg імкнецца зрабіць горад непрыдатным для жыцця. Расійскія войскі актыўна выкарыстоўваюць кіраваныя авіябомбы, артылерыю і дроны. Украінскія вайскоўцы лічаць, што мэта прымусіць мірных жыхароў пакінуць горад, а не толькі захапіць яго. Паводле ацэнак экспертаў, у Расіі пакуль няма дастатковых сіл для штурму Краматорска, але інтэнсіўнасць абстрэлаў працягвае расці. Інцидент у Бранскай вобласці Расіі, дзе быў падарваны автобус, у якім ехалі беларускія дзеці, быў правакацыяй з расійскага боку, сцвярджае амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён лічыць, што расіянам не спадабаліся тыя прабачэнні, якія прынёс прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму беларускі дыктатар, спадзяючыся не абвастраць далі стасункі паміж Беларусю і Украінай.
3: Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок. Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
2: Паводле Яраслава Чарнагора, расіянам гэта часткова ўдалося. Украіну пачалі вінаваціць у падрыве яшчэ да таго, як следчыя прыступілі хоць да якіх дзеянняў.
3: Як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть. Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
2: Нагадаем, што Савет бяспекі ААН правядзе паседжанне ў сувязі з атакай у Бранскай вобласці Расіі на аўтобус, які перавозіў беларускіх дзяцей. Паседжанне прызначана на заўтра, 29 чэрвеня. Яно адбудзецца а 22 гадзіне паводле мінскага часу. Лідар польскай апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі заклікаў урад Польшчы заблакаваць перамовы аб уступленні Украіны ў Еўрапейскі саюз. Паводле яго слоў, Кіев абвастрае адносіны з Варшавай. Заява Качынскага прагучала на фоне дыпламатычнага канфлікту паміж дзвюма краінамі, яго прычынай стала рашэнне украінскага боку, звязанае з ушанаваннем украінскай паўстанцкай арміі. У адказ польскі прэзідэнт пазбавіў Уладзіміра Зеленскага вышэйшай дзяржаўнай узнагароды Польшчы. Як падкрэслівае выданне «Нямецкая хваля», пазіцыя Качынскага істотна адрозніваецца ад курсу прэм'ер-міністра Дональда Туска, які працягвае падтрымліваць Украіну і яе еўрапейскую інтэграцыю. На думку аналітыкаў, жорсткая рыторыка апазіцыі можа быць звязаная з падрыхтоўкай да парламенцкіх выбараў у Польшчы, якія адбудуцца ў 2027 годзе. Аргентина плануе ўжо сёлета запусціць праграму грамадзянства за інвестыцыі. Як паведамляе Financial Times, атрымаць так званы «золоты пашпарт» можна будзе ў абмен на ахвяраванне ў памеры 500 тысяч долараў або куплю дзяржаўных аблігацый прыкладна на мільён долараў. Улады разлічваюць, што новая праграма дапаможа прыцягнуць замежны капітал і скараціць дзяржаўную запазычанасць. Пасля рэструктурызацыі доўгу ў 2020 годзе Аргентина ўсё яшчэ шукае новыя крыніцы фінансавання. Ініцыятыва стала часткай жорсткай эканамічнай палітыкі прэзідэнта Хаўьера Мілея, які імкнецца зрабіць краіну больш прывабнай для інвестараў. Аргенцінскі пашпарт дае магчымасць безвізавага ўезду прыкладна ў 170 краін свету. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў. Ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягвае дзейнічаць чырвоны папярэджанне аб моцнай спякоце. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання на адкрытым сонцу самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рация».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Пісня, яка я тільки що прогучала, має заголовок «Swim» – «Плавач». Відповідна, думаю, для любої передачі з-під знаку слов з музикою, бо тут завжди дещо пливем чи відпливаєм. Гэтая пісня авторства великобританського гурту «Nice Tapes». Гэта троє сяброў – Айріс, Макс і Сам, эстонка і двух британцаў, якія жылі ў адной кватэры. Займаліся музыкай у стылі гліч з мноствам эфектаў, больш электроннай, але ў пэўным моманце пачалі дзяліцца ідэямі. А Макс захацеў нават пачаць пісаць творы больш песеннага характару. І так пачалося. Але ў кватэры лёгка не было, як сказала Айріс. Цяжка было запісваць свае касеты днём, калі называешся Night Tapes, а ноччу перашкаджала гэта суседзям, бо была ў іх, між іншымі, жывая перкусія. І так працэс прайшоў ад касетаў, хатніх сесіяў да асобных кватэраў і запісаў на студіі. Калі стваралі свой Dream Pop, не ведалі нават пра існаванне Cocteau Twins ці Deer Hunter, а гэтыя гурты часта ставіцца як такіх заснавальнікаў ці фундамент жанру. Night Tapes просто записывали у спальні, салоне, вельми органічна, тому їх Dream Pop отримався натурально. Гэта на початок. З вами ля мікрофона Ілля Карпюк, слухаєте слов з музикою в ефірі білоруського радіо Рація. А тепер пливем далей. Але накіруємося ще раз на віолончелістку Дубраву Чохару. Минулий авторок, півторагодинним концертом у Білостоку, заявила про події фестивалю «Усход культури. Іншеє вмірення», які пройдзе ў Беластоку з 9 па 12 ліпеня. Здаецца мне, што канцэрт пачаўся з песні «Goodbye» з новага альбому «State of Matter», і гэтага твору цяпер паслухаем.

Віяланчэла плюс электроніка – гэта той кірунак, якім пайшла польская віяланчэлістка Дубрава Чохар. Ідучы, пэўна, услед за актуальнымі трэндамі, якім паддаюцца салісткі, інструменталісткі, з другога боку, як пашырыць веер магчымасцяў і гуку, калі не запрашаючы кагосьці да супрацоўніцтва. Наступная наша гостя таксама атрымала запрашэнне да супрацоўніцтва. Ад славутага прафесара фізікі Брайана Кокса. Прафесар гэта таксама здаўня музыка. Піджэй Харві запрасіў напісаць песню для яго сусветнага туру «Emergence». Піджэй Харві, распрацоўваючы песні на новы альбом, запрапанавала «Voyager», які запісаны з удзелам аркестры «Міраваль». Сустракаюцца тут, як у добравых, синтезатары са струннымі аранжыроўкамі. А слухач гэтыя імпульсы можа чытаць як сігналы у космас ці з космасу. Бо песня інспіраваная праграмам «Voyager», які пачаўся ў 1977 годзе. Праз песню Харві разважае пра нашае маленькае, далікатнае месца ў сусвеце, бледна-блакітную кропку, пра гэтую сняжынку ці пыл ў сонечным промні. А ўсё ж такі насычанае гэта незвычайнай і драматычнай энергіяй людскасці.

DJ Harvey з рыхтуючага ся новага альбома. Паляцелі на момант у космас, але думаю, сустрэча з нікарагуанска-амерыканскай вакалісткай Дагмар Зунігай будзе працягам такіх касмічных сустрэчаў. Стварае музыку, якая з'яўляецца адначасова і інтымнай, і вельмі шырока распрацаванай. Таксама на ўзроўні інтэлектуальным, думаю. Песні плывуць, як парушаныя сігналы. Вось, сігналы, як тыя, што іх запускала ў космас DJ Harvey. Яе дэбютны сольны альбом «Field, Your Mystery is Kingdom» напісаны і запісаны ў Нью-Йорку, Норвегіі і Афінах, але ў штаце Джорджія, не ў Європі. На працягу 5 гадоў на яе Tascam 424. На Tascamах і для вас на радіо з гадоў неаднойчы запісывалі гукі. Зуніга пачала запісываць на стужку ў падлеткавым узросце, прыцягнутая фізічнасцю, можна сказаць, носьбіта. Тым, наколькі стужкавы запіс далікатны, зменлівы і жывы заадно. Калі нешта нематэрыяльнае, яно не існуе, настойвае нашая гераіня. Зуніга прытым і мастачка. Яна зацікаўлена не толькі ў запісе музыкі, але і ў стварэнні поўнавартаснага мастацкага сусвету. Яна стварае ўласныя творы, мерч, музычныя кліпы, бутлегі новай і нескончанай музыкі. Можа яе таксама сустрэць раз у месяц у аўтарскай перадачы на радіо НТС. А восенню будзе ў Польшчы на фестывалі Unsound.

Заглядзелі ся на неба, а нават у космас цягам апошніх песень, таму цяпер песня «Late for the Sky». Адаб'ямся ад фантазіяў сучаснасці і паслухаем сонграйтера Джексона Брауна з сярэдзіны 70-х гадоў. Пры гэтым альбоме працавала амаль 20 музыкаў і прынамсі трох інжынераў гуку. А мы паслухаем загалоўнай песні «Late for the Sky».

Моцна я разгаварылася, а перад намі яшчэ некалькі песень. Калі думаю пра лета, дык заўсёды вяртаюся памяццю да блізкага майму сэрцу фестывалю ў Беластоку. Таму заглядаю і па іншых фестывалах, а ў Познані будзе квітнець культурна Мальта. Адным з гостяў, пра якога я ўжо заяўляла, будзе Бенджамін Клементайн, якога, дарэчы, слухалі ўжо на мінулых перадачах. А сёння навязаннем будзе Сара Джафе з песняй «Вось, Клементайн». Пакуль песня толькі дзве цытаты. Джафе надзелена як праніклівым лірычным пером, такі вакальным інструментам, ідэальна прыдатным для выканання сваіх лёгка створаных, разбітых сэрцам мелодій проста ў душу. Так напісаў пра яе Пейст, а яшчэ ад NPR. Выдатныя аўтары песень спалучаюць у сабе дзве рэчы. Здольнасць разумець паўсядзённае жыццё людзей і мудрасць выказаць эмоцыі новымі і магутнымі спосабамі. Сара Джафе праходзіць абодва выпрабаванні. Вось.

Сара Джаффе у словах з музыкай, а на нашых хвалях праз момент вяртання The Temper Trap. Аўстралійскага гурту, які існуе ўжо 20 гадоў, але з апошняга альбому прайшло ўжо 10. Гэта мне вельмі нагадвае і мой гурт асабісты. 20 гадоў існавання, 3 альбомы, 10 гадоў цішыні, калі ідзе пра апошні альбом. І запісаных 3. Вось, ну, вельмі адэкватна сітуація. Можа, гэта падказка, можа, некі сігнал. Паслухайце новага The Temper Trap.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польщі 10. Президент Сербии заявил, что сыдет в отставку. У Парижа от наступствов аномальной спеки за один день загинули больше за 100 человек. У Рогачеве разбирается дом, связанный с Владимиром Короткевичем. У студии Анжелика Ляльковская. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что войски краины рыхтуются до протяглого знаходжения у так званой зоне безпеки на полдне Ливана. По водле его слов, вывод израильских подразделений не отбудется, покуль групповка Хизбалла не будет цалком разброенная. Напередодні Израиль и Ливан при посередництве Злучених Штатов подписали рамковое погоднение, якое повинно стать основой для умацавання безпеки на меже помеж двумя краинами. Исраэль Кац так само попередил Иран об наступствах махчимых спроб перешкодзіць выкананню гэтага пагаднення. Тым часам ізраільская армія паведаміла пра авіаудар па поўдні Лівана, мэта якога, паводле арміі абароны Ізраіля, былі ўзброеныя асобы, што пагражалі ізраільскім вайскоўцам. У Парыжы за адзін дзень ад наступства анамальнай спёкі загінулі як мінімум 109 чалавек. Пра гэта паведамляе французская служба хуткай медыцынскай дапамогі. У пятніцу тэмпература паветра ў сталіцы Францыі наблізілася да 39 градусаў. Колькасць выклікаў у хуткай дапамогі вырасла амаль на 80%, а бальніцы працуюць з вялікай нагрузкай. Медыкі паведамляюць пра дзясяткі выпадкаў спынення сэрца і дыхання, а таксама цяжкія цеплавыя ўдары. Хваля экстрэмальнай спёкі ахапіла шэраг европейских краин, у тым ліку Францию, Испанию, Италию и Польшу. Подобный надворье чакается и в Беларуси. На неделю понеделок обвешчены червоный уровень небезпеки. У особных районах краины температура поветра может досягнуть 38-39 градусов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сойдет отставку на протягу наближайших тыдняв. Про гэта ён поведомил подчас выступления на праўрадовым митингу у Белграде. Поводле его слов, гэта будут апошні дні и тыдні на посаде кіраўніка державы. При гэтым Вучич не удакладнил термины своего сыходу. Ранее политик уже заявлял про махчимую отставку. Его другий президентский термин повинен завершиться у наступном годе, однако поводле Конституции Сербии один и той же человек может займать посаду президента не больш за два тэрміны. У Сербіі з канца 2024 года працягваюцца масавыя пратэсты супраць уладаў, выкліканыя трагедыяй у горадзе Нові Сад, калі на чыгуначным вакзале абваліўся бетонны навес. У выніку трагедыі загінулі 16 чалавек. Пратэстоўцы патрабуюць датэрміновых выбараў і абвінавачваюць улады ў карупцыі і неэфектыўным кіраванні. У Рогачеве у занедбанном стане застается дом, связанный с именем классика белорусской литературы Владимиром Короткевичем. Тут он у детинстве бывал у свояков и по водле вспоминал, часто працавал над своими творами. Не глядячи на планы створить у будинку музей, дом все не протягивает разбураться. Про это в социальных сетках рассказывают местные жихары и активисты, которые закликают звернуть увагу на захование спадщины письменника. Владимир Короткевич лечится одной из ключевых фигур белорусской литературы. У Рогачеве працавае над шэрагам вядомых твораў, а сам дом сваякоў цяпер успрымаецца як патэнцыйны аб'ект культурнай спадчыны. У каментарах і ў інтэрнэце карыстальнікі выказваюць абурэнне станам будынка і прапаноўваюць прыцягнуць валанцёраў і грамадскасць да яго аднаўлення. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. Ён загінуў 28 чэрвеня 1942 году ў Маскве. Паэт сарваўся ў лесвічны пралёт гатэлю «Масква» па афіцыйнай версіі у выніку няшчаснага выпадку. Але вакол смерці Янкі Купалы існуюць спрэчкі. Прыводзіцца меркаванне, што Янка Купала быў забіты супрацоўнікамі НКВД. Янка Купала быў адным з галоўных творцаў беларускай нацыянальнай літаратуры і сімвалам беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Ён узняў беларускую мову до узроўню высокой поэзии и створил творы, якія сформовали сучасную национальную самосвядомость. Больш новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягвае дзейнічаць чырвоны папярэджанне аб моцнай спякоце. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання на адкрытым сонцы ў самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю аматараў спорту. На чэмпіянаце свету па футболе прайшлі заключныя матчы папярэдняга раўнду. У квартэце «Эль» зборная Англіі ў Нью-Йорку экзаменавала дружыну Панамы. Брытанская каманда зрабіла дзве змены ў стартавым складзе. На краях выйшлі Рэшфорд і Сака, але ў першым тайме крэатыўнасці было замала, і панамцы стрымалі націск. А вось у другой палове ангельцы разняволіліся. Адкрыў лік Джуд Белінгем, пасля з яго ж перадачы у фірмовым стылі галавой забіў Харры Кейн. Гэта быў яго 82-й гол за зборную трохі Львоў і 11-ты на мундыялях. Кейн абышоў Гары Лінікера і стаў аднаасобным лепшым бамбардзірам Англіі ў гэтай намінацыі, а каманда Томаса Тухеля перамагла 2-0. У паралельным паядынку ў Філадэльфіі каманды Ганы і Харватыі па вялікім рахунку задавальняла нічыя. Пры такім раскладзе абодва супернікі мелі б гарантыі працягу свайго шляху на мундыялі. Балканцам, аднак, нельга было прайграць, і таму шашачныя больш імкнуліся да атакі, што ўвасобілася ў лагічны гол Петара Сушыча. У другім тайме ганцам пасля розыгрышу стандарта удалося аднавіць раўнавагу. Вызначыўся абаронец Дэрэк Лукасін, але неўзабаве пасля выканання корнера Нікола Влашыч галавой даслаў мяч у сетку. У выніку 2-1 на карысць харватаў. Англія з 7 ачкамі выйшла ў плэй-оф з першага месца, Харватыя з 6 з другога і Гана з 4 з трэцяга. Пазней уначы ў Майамі Партугалія і Калумбія спрэчвалі першае месца ў квартэце Е. Каманды асабліва нічога не патрабавалі і скончылі справу гросмайстарскай нічыёй 0-0. У самай канцоўцы за афсайду не залічылі гол калумбійцаў. Крыштыану Раналду атрымаў сама нізкую адзнаку ў сваёй камандзе. У той жа час у Атланце змагаліся каманды Дэмакратычнай Рэспублікі Конга і Узбекістану. Азіяты адкрылі лік на 10-й хвіліне прыгожай перакідкай галкіпера, вызначыўся Эльдор Шамуродаў, але далей забівалі толькі кангалесцы. У выніку 3-1 на карысць афрыканцаў. У гэтай групе першынствавалі калумбійцы 7 пунктаў. Португалія стала другой з 5, Конга пайшло далей з 4 з 3 пазіцыі. У суполцы Джэй у Даласе Аргентіна пацвердзіла сваю перавагу над Іярданіяй 3-1. Справа была аформлена галамі Джавані Ло Селса і Лаўтара Мартінеса з пенальці ў першым тайме. Пасля перапынку ярданцы скарацілі розніцу, але Ліянель Месі, сілы якога ашчаджалі, выйшаў урэшце на замену і са штрафнога паставіў тлустую кропку 3-1. Гэта быў яго 6-ты гол на гэтым чэмпіянаце, а голам 19-ты на кубках свету. Адначасна ў Канзас-Сіці Алжыр з Аўстрыі наклацілі аж до 6 галоў 3-3. Аўстрыякі апошні мяч забілі ўжо ў даданы час. Аргенціна з максімумам пайшла далей з першага месца. Аўстрыя і Іран таксама застаюцца ў справе. А 9-м лішнім з 3-х месцаў у апошні момант апынуўся Іран. Такім чынам вызначыліся ўсе ўдзельнікі 1/16 фіналу. Іх склад чытайце на нашым сайце rasia.com. А пакуль скажу, што першы матч плэй-оф будзе згуляны ўжо сёння. У Лос-Анджэлесе спаткаюцца каманды Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Канады. Пачатак сустрэчы – 21-й гадзіне польскага часу. У суботу прайшлі яшчэ 4 паядынкі 13-га тура футбольнага чэмпіянату Беларусі. Яны завяршыліся наступным чынам. Торпеда Белаш жодзі на Батэ Барысаў 3-0. Голавым дублем вызначыўся Віталь Лісаковіч. Жодзінцы выйшлі на трэцяе месца, а барысаўскі клуб працягвае дэградаваць. МЛ Віцебск нечакана з вялікай напругай дамогся валявой вікторыі над наваполацкім Нафтанам 2-1. Дынама Берасцей футбольны клуб Мінск за 90 хвіліны кампенсаваны час галоў так і не забілі 0-0. Нарэшце Дынама Мінск прымала футбольны клуб Віцебск і не здолела выйграць 1-1. Але бела-блакітныя захавалі лідарства 30 пунктаў, у МЛ 28. Сёння пройдуць яшчэ два матчы. Магілёўскі Дняпро прыме гарадзенскі Нёман, а прысталічная Іслач сустрэнецца з бабруйскай Белшынай. Про легкую атлетику Мария Жодик заняла другое место на престижном турнире в чешском Брне. У столицы Моравии белоруска Нараженко Барановичовика представляет зараз Польшу, и ее конкурентки спаборовали не на стадионе, а просто в городе. Такий формат допомагает популяризовать скачки в вышиню. Жодик переодолела планку на вышине 1 метр 90 сантиметров. Протягивается турнир мужчинской волейбольной лиги наций. Репрезентация Польши провела непростый поединок супроть команды Германии. Перший сет бело-червоные проиграли, але потом уже выразно доминовали. У вынику 3-1 по партиях. Болгария на тайбрейку одолела Канаду 3-2. Лидеры турниру японцы тягом сустречи с США двойче соступали по партиях, але все ж святковали черговую викторию 3-2. Словения досить упевнена одолела Бразилию 3-0. С таким же сухим ликом Франция довела свою перевагу над Сербией. У турнирной таблицы напереди Япония 18 пунктов. Злучаные Штаты Америки и Украина мают по 16 очков, Польша и Словения по 14. А это были основные новины спорту. Щиро зычу вам только становших эмоций от прогляду матчев Мундиалю и інших турниров. Заставайтесь на наших хвалях.
3: Спорт-экспресс.
0: Сусветный хит тыдня.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Мьюз з кампазіцыяй «Hexagons» – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песні пераможца мы паслухалі. На другім месцы «The Strokes» – «Falling Out of Love». Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама традыцыйна нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Пол Маккартні выпусціў новы сінгл «Home to Us» з будучага сольнага альбома «The Boys of Dungeon Lane». Кампазіцыя стала асаблівай падзеяй, бо гэта першы сапраўдны вакальны дуэт Маккартні і яго былога калегі па «The Beatles» Рінго Стара. Музычна песня гучыць тёпла і ностальгічна. Мягкія гітары, спакойная рытм-секцыя і простая, вельмі чалавечная мелодія ствараюць адчуванне ўспамінаў пра дом і

0: Альбом тыдня.
1: Let It Die Here – музычная новинка от Линди Перри. Про яе сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Лінда Перри – американская спявачка, аўтарка песень і прадзюсарка, найбольш вядомая як вакалістка альтэрнатыўнага рок-гурта «Four Non Blondes», які стаў сусветна вядомым дзякуючы хіту «What's Up». Пасля сыходу з гурта яна пабудавала адну з самых уплывовых кар'ер у сучаснай поп- і рок-музыцы, ужо як санграйтер і прадзюсар. Менавіта Лінда Перри стаяла за песнямі для Pink, Кристіны Агілеры, Гвен Стефані, Алішы Кіз і многіх іншых. Яе стыль заўсёды адрозніваўся асаблівай эмацыйнай адкрытасцю, сырым гучаннем і ўменнем ператвараць асабістыя перажыванні ў моцныя музычныя гісторыі. Альбом «Let It Die» стаў яе першай сольнай студыйнай працай за апошнія 10 гадоў. «Let It Die Here» – вельмі асабісты і эмацыйны насычаны альбом, у якім Лінда Перри вяртаецца да каранёў свайго гучання. На кружэлцы шмат жывых інструментаў, мінімалістычных аранжыровак і лёгкай блюзава-фолькавай атмасферы, якая дазваляе галоўным чынам раскрыцца яе голасу і тэкстам. Альбом не імкнецца да моднага поп-гучання. Наадварот, ён пабудаваны на шчырасці, стомленасці, болі і ўнутранай сіле. У песнях адчуваецца сталасць чалавека, які прайшоў праз асабістыя крызісы і навучыўся гаварыць пра іх без масак. Асабліва вылучаюцца кампазіцыі «Beautiful» і «Feathers in a Storm», дзе далікатнасць вакалу кантрастуе з цяжарам эмоцый. Музычны альбом балансуе паміж альтэрнатыўным рокам, амерыканай і камерным аўтарскім саундам. Усё гэта робіць «Let It Die Here» не проста вяртаннем Лінды Перри, а вельмі шчырым музычным дзённікам пра страту, прыняцце і свабоду быць сабой.

0: Навіны музычнага свету.
1: Netflix прадставіў трэйлер дакументальнага серыяла «Кайлі», прысвечанага жыццю і творчасці Кайлі Міноух. Трохсерыйны праект рэжысёра Майкла Харта аб'ядноўвае рэдкія архіўныя кадры, закулісныя моманты і новае інтэрв'ю з самой спявачкай, яе сям'ёй і блізкімі калегамі. У серыяле таксама з'яўляюцца Дэні Міноук і Нік Кейв, якія распавядаюць пра розныя этапы кар'еры артысткі. Асобную ўвагу ў фільме нададзена барацьбе Кайлі Міноук з анкалагічным захворваннем і яе вяртанне на сцэну пасля цяжкага перыяду жыцця. Прэм'ера дакументальнага праекта адбудзецца на Netflix 20 траўня. The Purple анансавалі новы студыйны альбом «Splat», які выйдзе 3 ліпеня і ўжо называецца самым цяжкім рэлізам гурта за апошнія гады. Музычны кружэлка абяцае вяртанне да класічнага хард-рокавага гучання The Purple. Цяжкія гітары, дынамічныя клавішныя і магутны вакал Іэн Гілана будуць спалучацца з сучасным прадакшнам. Альбом зноў быў запісаны разам з легендарным прадюсерам Бобам Эзернам, які працаваў з Pink Floyd, Элісам Куперам і Кіс. Канцэпцыя «Splat» будуецца вакол ідэі трансфармацыі чалавецтва і разглядае канец не як разбурэнне, а як пераход у новую форму існавання. Рэліз будзе падтрыманы вялікім сусветным турам. Білі Айліш выпусціць спецыяльны канцэртны вінілавы альбом «Hit Me Hard and Soft – That Our Life», запісаны падчас яе маштабнага сусветнага тура. Рэліз перадае жывую энергетыку выступленняў і ўключае канцэртныя версіі песень з апошняй эры спявачкі. Вінілавае выданне будзе выпушчана абмежаваным тыражом і зроблена цалкам з перапрацаваных матэрыялаў, а кожны асобнік атрымае унікальны дызайн і калекцыйную лентыкулар-устаўку. Праект таксама звязаны з канцэртным фільмам, які Білі Айліш зняла разам з Джеймсам Кэмеранам. Новы рэліз падкрэслівае імкненне артысткі аб'ядноўваць музыку, візуальнае мастацтва і сучасныя тэхналогіі ў адзін канцэртны вопыт.

смак ежы. І гэта адзін з самых незвычайных фактаў, які пацвярджаюць даследаванні. Напрыклад, высокія светлыя гукі, скрыпка, флейта, звонкія сінтэзатары робяць смак ежы больш салодкім, а нізкія глыбокія частоты, бас, віяланчэль, падкрэсліваюць горыч альбо насычанасць. Менавіта таму ў дарагіх рэстаранах часам падбіраюць спецыяльныя плейлісты пад стравы. Лёгкая паветраная музыка робіць дэсерты яшчэ больш далікатнымі, а глыбокія цёмныя гукі ўзмацняюць смак кавы альбо шакаладу. Гэта называецца сінестэзія ўспрымання, калі адно пачуццё слых уплывае на іншае – смак. Цікава, што гэты эфект працуе нават падсвядома. Чалавек можа не заўважаць музыку, але яго ўражанне ад ежы ўжо змяняецца. У эксперыментах людзі ацэньвалі адзін і той жа прадукт па-рознаму ў залежнасці ад таго, якая музыка гучала ў гэты момант. Такім чынам, музыка здольная не толькі ствараць настрой, але літаральна змяняць наш фізічны досвед, робячы свет вакол больш салодкім, насычаным альбо глыбокім.

0: Музычны календар.
1: 30 червеня 1960 года нарадзіўся Майкл Стайп, амерыканскі спявак, фронтмен гурта Рэм, уплывовая фігура ў альтэрнатыўным року. У 1981 у гэты ж дзень нарадзілася Кімберлі Уільям Пейдж, амерыканская спявачка і актрыса, была і ўдзельніца гурта The Pussycat Dolls. 1 ліпеня 1937 года нарадзіўся Дік Дэйл, амерыканскі гітарыст, заснавальнік серф-року. У 1939 у гэты ж дзень на свет з'явілася Джудзі Колінс, амерыканская фольк-спявачка, вядомая сваімі сацыяльна значнымі песнямі. 2 ліпеня 1959 года нарадзіўся Брайан Адамс, канадскі рок-музыка з сусветнымі хітамі. У 1975 у гэты ж дзень на свет з'явілася Мелані Браун, брытанская спявачка, удзельніца гурта Spice Girls. 3 ліпеня 1949 года нарадзіўся Том Уэйтс, амерыканскі спявак з унікальным голасам і эксперыментальным стылем. У 1988 у гэты ж дзень нарадзіўся Райан Льюіс, амерыканскі прадзюсар і дэджэй. 4 ліпеня 1949 года нарадзіўся Джин Сімманс, басіст і вакаліст легендарнага гурта Кіс. У 1954 у гэты ж дзень нарадзілася Тіна Чарльз, брытанская спявачка, адна з іконаў дыска 70-х. 5 ліпеня 1953 года нарадзіўся Лані Крэпс, амерыканскі кантры-рок спявак і аўтар песень. У 1963 у гэты ж дзень нарадзіўся Джордж Майкл, брытанскі спявак і кампазітар, адна з самых яркіх зорак 80-х і 90-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустранімся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. У Генпракуратуры заявілі, што не будуць пагалоўна караць за сувязь з ЕГУ. У Мюнхені стартаваў 43-й міжнародны кінафестываль. На лецішча Васіля Быкова пад Мінскам сёння пройдзе творчы пленэр. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Генеральнай пракуратуры Беларусі заявілі, што не будуць пагалоўна без разбору прыцягваць да адказнасці асобаў, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Пра гэта паведаміў генеральны пракурор Дмітрый Гора. Паводле яго слоў, у Беларусі працягваецца пераслед за сувязь з універсітэтам, які ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Разам з тым ён падкрэсліў, што рашэнні будуць прымацца індывідуальна. Раней праваабаронцы паведамілі пра масавыя ператрусы ў студэнтаў, выпускнікоў і іх родных, а таксама пра крымінальныя справы, звязаныя з навучаннем у Европейском гуманитарном университете. Улады стверджают, что университет нібыта веде подрывную деятельность, однако правооборонная организация лишит переслед политично мотивованным. У середине червня Киев наведали представники организации былых белорусских силовиков «Белпол». Сярод іншага яны сустракаліся з амбасадарам па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраславам Чарнагорам. Ён адзначае, што гэты і ранейшыя іх візіты прыносілі карысць, бо ідзе перадача вельмі важнай інфармацыі.
3: Час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України.
2: Перш за все вынікі расследаванняў патрэбны для фармавання санкцыйнай палітыкі. Частка звестак ад Белпола выкарыстоўваецца для аналізу разведвальнай інфармацыі. Яе перадаюць Радзе дзяржаўнай бяспекі Украіны і асабіста прэзідэнту Украіны, адзначае Яраслаў Чарнагор. Інстытут сусветнай эканомікі апублікаваў даследаванне, у якім сцвярджаецца, што расійская эканоміка пасля больш чым 4 гадоў вайны супраць Украіны сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Адзначаецца рост бюджэтнага дэфіцыту і істотнае зніжэнне даходаў ад нафты і газу. Аўтары дакладу лічаць, што асноўнымі праблемамі Расіі становіцца дэфіцыт працоўнай сілы, абмежаваны доступ да тэхналогій і вытворчых магутнасцяў. Далейшае павелічэнне дзяржаўных выдаткаў на вайну можа ўзмацніць інфляцыю і залежнасць Расіі ад Кітая. Паводле ацэнак экспертаў, каля трэці расійскага знешняга гандлю цяпер прападае на КНР, якая застаецца галоўным пастаўшчыком многіх важных тавараў і камплектуючых. У Мюнхене стартаваў 43-й міжнародны кінафестываль. Адкрыццё форуму адбылося паказам драмы пра Томаса Мана і яго дачку Эрыку. Фільм распавядае пра вяртанне сям'і Манаў у пасляваенную Нямеччыну і іх падарожжа па краіне ў перыяд халоднай вайны. Усяго ў праграме сёлетняга фестывалю каля 130 фільмаў з 56 краін. Гэта мастацкія і дакументальныя стужкі, а таксама серыялы, многія з якіх упершыню паказваюцца ў Нямеччыне. Арганізатары адзначаюць, што адкрыццё прайшло на фоне анамальнай спёкі. Тэмпература ў Мюнхене перавышала 30 градусаў нават увечары. Фестываль працягнецца да 5 ліпеня. На лецішчы беларускага пісьменніка Васіля Быкова у аграгарадку Ждановіча пад Менскам сёння пройдзе васільковы пленэр. Сядзіба на вуліцы Дачная 62 сёння функцыянуе як мемарыяльны музей. Яна была афіцыйна адкрытая для наведвальнікаў у 2014 годзе пасля перадачы маёмасці пісьменніка ў дзяржаўную ўласнасць і стварэння музейнай экспазіцыі. Васільковы пленэр пройдзе на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу і збярэ ўдзельнікаў, якія будуць займацца мастацкай творчасцю ў прасторы, звязанай з жыццём і спадчынай Васіля Быкова. Запіс на мерапрыемства вядзецца па тэлефоне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all. високий ропост живого стейсис вісіємс.
5: Права чоловіка для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для усіх.
8: Вясна. Правооборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
9: Вітаю поважаних слухачів. На вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Берділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Коментар» ми почуємо коментарі тих, хто згуляв у баскетбол у Всесвітній день біженців. Як зв'язані спорт і права чоловіка? Про все це ми і почуємо.
10: І каб біженці так само були людьми, перш за все.
9: Аліс Беляски на Білосточині. Гетому присвячена рубрика «Подія».
11: І мені завжди цікаво послухати так само, чим живуть і чим дихають ось молодь.
9: А рубрика «Коментар експерта» буде присвячена сумній темі катування. Порозмовляємо з документаторкою Міжнародного комітету по розслідуванню катування у Білорусі з подаренням Вольгою. Все це після короткої музичної паузи. Заставайтеся на хвилях Білоруського радіо «Росія».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Барцілоўская. Алесь Бяляцкі наведаў Беласточчыну. Пра тое, як гэта было, мы сёння і пачуем.
0: Падзея.
1: Перад усім Алесь Бяляцкі наведаў Гайнаўскі ліцэй. Як гэта было, далей распавядае Вольга Сямашка.
2: Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
3: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей. Вось, і у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, у школе, в адной са школ, зараз, і яны яшчэ будуць і далей. Канешне, это вельмі карысна, это патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця, это і праваабарончая праца, это праца пісьменніцкая, культурніцкая праца, таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
4: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
2: Кажа жонка Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук.
4: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэта сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
5: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плані, што бурыць твоё жыццё. Адзін раз на тры месяца перадаваць перадачу, якая важыла да 30 кілаграм. Зразумейце, што жанчына адной сабраць усё гэта, даставіць гэта дастаткова цяжка. Мы залезем аднадумцы. У нас адзіныя каштоўнасці і, у прынцыпе, я падзяляю тое, чым ён займаецца, тое, за што ён змагаецца.
6: Хлопцы саромеюцца, вы давайте задавайцеся.
7: Я маю пытання.
6: Калі ласка.
7: Вот наш борщ, мы думаем, что помогал тебе в осуществлению сукцесу.
6: Что есть поспех? Я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлай, ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмію, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу. Вот так.
8: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz, a barąca człowieczych prawów. On tak samo mówił na wychowawczych urokach prawy człowieka. Tak, że думаю, все вельми корисно. И это розмія класи, і перший я, і другий я, і третій я. Тому що четвертих у нас уже немає, вони пішли матуральний екзамен. Думаю, що більшість розуміє. Я не все ж таки, ну, крипу вже провучилися.
6: І за цей час реально білоруське громадство змінилося. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот. Тому я думаю, что ну, наши змены, они неухильные, в лепший бок пойдут.
9: Мені звуть Анна Хомчук, я у цій школі працюю вже 20 років, я її випускниця, а на щодень наставниця англійської мови. Ну, для мене це так само вельми емоціональна зустріча. Так як відчуваю себе білоруською, яка я живу в Польщі, то я все, що відбувається у Білорусі, вельми важливе. Много сіброў, які були змушені з'їхати з Білорусі. У моїх дітей так само. І коли сутикаєшся непосередньо з людьми, які я, мабуть, ніколи не побачить своїх родних, мабуть, ніколи не поїдуть на Білорусь, то якби це викликає сильні емоції. Так як говорила, я так само багато років на Білорусі по різним причинам провела. Мені так само вельми тяжко, що я так свободно не можу туди поїхати. І це все родне на мене побачить.
6: А куди вертатися? Там фактично територія, яка знаходиться, яка сама по собі, як одна велика тюрма. І вертатися у тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все це прийшлося кинути. Мені викинули за межу з торбою, тюремною торбою, де всі ті речі, які в тюрмі потрібні були. Ось, от я так от виїхав фактично голий бос оттуль. Вертатися зараз туди не хочеться. Не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися? Ти це як на попелище на ній, де все згорело. Тому треба просто перечекати цей період. І я це відчуваю, що зміни будуть у нас. У нас будуть зміни, бо це немагчимо, як не було змінів.
8: Може, раніше не зустрікалися з цією постаттю, так що я сам старався їм нещо розтлумачити, розповісти, показати фільм короткий про самоє там гетий факт, що він став лауреатом Нобелівської премії. Гета постать видатна, я, можна сказати. Ну і сам чоловік так само цікавий, і письменник, і творця, і так само громадський діяч.
2: Ви ніколи раніше не бачили Беляцкого?
10: Ні.
2: Перший раз, так?
10: Перший раз.
2: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
10: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам троху його діяльності і життю.
2: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший Нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
10: Так.
6: Я вам даю вельми добрую пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомніться гэта. То вам парада Нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, каб обвестися без тюрми. Обвести гэту тюрму боком. Ось. Ну, у нас это было тяжко, бо коли ти займаєшся обороною правов чоловіка, некий активістом, активізмом таким громадянським, сполічним, то хочеш, не хочеш, ти ну, ризикуєш, ти можеш туди потрапити, і в моїй ситуації це так і відбулося.
9: Думаю, що навіть коли наша молодь не до кінця розуміє усе те, що вона почула, бо так, як господар Олесь сказав, їм навіть тяжко виявити, що хтось у їх возрасті може отримати 10 років за те, що поставив лайка. Вони якби це слухають, але я думаю, що не до кінця уявляють, що це реально. Може, ніяк приймають, що это некое, что все так сказали, але на самой правде оно не отбывается. Але все ж таки вельми счастливо, что такие споткания отбываются, бо я думаю, что десь что-то у них там остается.
11: Ну, гэта вельмі значна словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчына, і гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелеўскай прэміі.
0: Падзея.
1: Акрамя таго, Алесь Беляцкі, Нобелеўскі лаўрэат міра, наведаў вечарыну падвядзення вынікаў працы дзяцей і моладзі АБА ў навучальным годзе 2025-2026. Імпрэза АБА прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Вінні-Пыха» і яго сяброў, пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мацеем Банем. Выступіла вакальнае трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падляскі Вяно» пад кіраўніцтвам Алесі Шэрэмет. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы». А таксама на Беластоцчыне прайшла адмысловая сустрэча для польскіх і беларускіх СМІ з Алесем Беляцкім. Праваабаронца параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонам часоў камунізму. Паводле Алеся Беляцкага, для чалавека ў няволі навіна пра прысуджаную яму прэмію міру набывае асаблівае значэнне.
12: І пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. І, ну, мы тут бачым розныя пазіцыі. Мы бачым пазіцыю амерыканцаў, якія ведуць зараз перамовы, санкцыі в абмен за палітзняволеных. І гэтыя перамовы працягваюцца. І мы спадзяемся, што чарговыя групы беларускіх палітвязняў выйдуць на волю неўзабаве. На той час я выдатна ўсведамляю, што без тых санкцый, якія былі ўведзены Унія Еўрапейскай, мы б дасюль сидзелі ў турме. Адзінае, што прымусіла яго пачаць перамовы з амерыканцамі і ўрэшце адпусціць нас, гэта эканамічныя і палітычныя санкцыі. Але, улічваючы тое, што рэпрэсіі працягваюцца, першае, што я сказаў, калі выйшаў на волю, што трэба патрабаваць спыніць рэпрэсіі. Карусель такая, адных выпускаем, другіх саджаем, яна працягваецца. Беларусь працягвае дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны. Няма ніякіх падстаў зараз адмяняць санкцыі еўрапейскага звязку. Хаця важны дадатак, трэба сказаць, што беларускі народы якраз, беларускія людзі не падтрымліваюць гэту вайну. Вот это трэба выразна разумець пазіцыю беларускіх ладаў і беларускага народа, якія зараз ёсць розныя. Я меў кантакты з сотнямі звычайных зняволеных, вельмі мала людзей там бачыў, значная меншасць, якая выказывалася ў падтрымку гэтай людзей. Большасць людзей супраць гэтай вайны. Все палітычныя ходзяць, яны выдзеленыя ў асобную групу, мы хадзілі з жоўтымі біркамі такімі, гэта дадатковы ўціск, дадатковы, ну, 5 разоў на дзень праверкі цябе лічаць, пастаянныя вопшукі цябе абшукаваюць. Штрафныя ізалятары пастаянна, поўная інкамунікада, ты не атрымліваеш ніякай корэспандэнцыі, твае лісты таксама не даходзяць. І гэта гадамі. Але абсалютна большасць палітычных вязняў беларускіх трываюць. Яны не ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам. Мала хто там ідзе, там бярэ віну, там прызнаецца ў віне, ідзе на супрацоўніцтва.
13: Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Беляцкі падчас прэс-канферэнцыі для польскіх і беларускіх СМІ узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелевскай прэміі. Знаходзіўся тады ў турме ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, навіна прыйшла ў зняволенне нечакана і стала важным сігналам падтрымкі не толькі для яго асабіста, але і для ўсіх беларусаў, якія працягваюцца змагацца за свабоду і правы чалавека.
12: У гэты час я сядзеў сіза ў Мінску з следчым ізалятарам. І там была поўная ізаляцыя, мы сядзелі ў двух, у нас не было ніякай сувязі
14: з
12: вязнямі другіх. Але ў гэты час пайшло азнаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта азнаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом сіза, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Вось адзін з гэтых маіх знаёмых сказаў, што Алесь, цябе як быццам бы Нобелеўскую прэмію далі. Я не паверыў, махнуў рукой, пайшоў далей. І калі я ўвайшоў

0: preczy z żurnalistami. Aleś Bielacki rozpowiedział pra nowa stworony niedzie 2 miesiące temu fond Alesia Bielacka, jaki będzie zajmować się patrymką i prawą człowieka, gromadzkich inicjatyw i prawa obrończej działalności nie tylko w Białorusi, ale pieradusim w wszystkich krajach, regiona i postsowieckiej prostory.
1: Фундация Олеся Беляцка будет заниматься питаниями правов человека у агульнорегіянальным сэнсе, не толькі датычным Беларусі. Для нас важна, што адбываецца в Украіне, в Молдове. Для нас важна, што адбываецца в прибалтыйскіх краінах, якія суседнічаюць з Беларусю, і ў Польшы. Пытаннямі міра будаўніцтва, тое, што звязана з праблемамі вайсковымі канфліктамі на тэрыторыі былога вот гэтага постсавецкага абшару. Пытаннямі рэгіянальнай бяспекі, міжнароднага правасуддзя. Я спадзяюся, што голас фундацыі мой асабісты будзе чутны ў Еўропе.
2: Алес Бяляцкі выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў. Прэс-канферэнцыя Алеся Бяляцкага стала перад апошнім пунктам яго парудзённага візіта на Беласточчыне. Напрыканцы ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога ў не тэатры ў Беласточчыне.

0: Каментар эксперта.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Выходзячы з-за кратаў, беларускія палітвязні стараюцца адразу праверыць сваё здароўе, не зважаючы на тое, дзе яны знаходзяцца ў Беларусі ці ў замежжы. Бо ўмовы, ў якіх яны ўтрымліваюцца за кратамі, не назавеш спрыяльнымі. Шмат хто з іх пакутае на цяжкія захворванні за небяспечных умоваў працы ў зняволенні, а некаторыя нават становяцца людзьмі з інваліднасцю. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пачуем. З дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі з спадарыняй Вольгай паразмаўляла журналістка беларускага радыёрацыя Таццяна Смоткіна.
2: Спадарыня Вольга, вось некаторыя вязні паведамляюць пра тое, што пасля цяжкой працы ў беларускіх вязніцах яны выходзяць адтуль з хваробамі, часам нават цяжкімі, і нават становяцца некаторыя інвалідамі. Што вам увогуле вядома пра гэта, таму што не кожны хоча расказваць пра свае праблемы СМІ, напрыклад.
3: Гэта сапраўды так, бо я, дарэчы, не ведаю палітвязню, якія б выйшлі і сказалі, што ўсё са мной нармалёва. Та, такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, псіхічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А наконт таго, чаму людзі страчваюць здароўе, то тут так таксама можна запісваць шмат-шмат перадачаў. Гэта тычыцца і умовы ўтрывання, і бесчалавечнага абыходжання, і катаванняў, і умовы працы, у якіх вымушаны аказвацца нашы палітвязні, і асабіста таго, што медыцынская дапамога людзям проста не аказваецца, і мы разглядаем гэта як асобны від катаванняў. А з якімі хваробамі, з якімі праблемамі са здароўем часцей за ўсё выходзяць палітвязні, то так, як вы адзначылі, ад парушэнняў стан здароўя, там, зрок, суставы, ныркі, лёгкія і ўсё такое, да праблемаў, якія могуць прывесці да інваліднасці, ці ўжо пажывелі да інваліднасці. Нам дакладна вядома пра выпадкі, калі людзі ў вязніцах цалкам страчвалі зрокі, і зараз з гратамі ёсць такія людзі. Мы ведаем пра выпадкі, калі людзей проста, скажам так, спісваюць да родных, знаходзяць розныя такія варыянты, каб спісаць, і ён ужо там памёр дома, каб не сапсаваць ім нейкую статыстыку. Бо навошта, калі чалавек проста дзесьці ўпадзе, там на праверцы ранішні ці вечарова, і ўсё, потым будуць пісаць у СМІ. А так ён памрэ дома. Жахлівы рэчы, кажу, але вось так здараецца.
2: Увогуле, ці маглі б вы распавесці пра працу з зняволеных за кратамі? Якія там умовы працы ў турмах? Ці выконваецца там ахова працы, напрыклад, і якія заробкі маюць палітвязні? Зняволеныя ў месяц і гэтак далей.
3: Так, вось пра гэта ў нас, я маю на ўвазе Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі, вельмі шмат ужо назбіралася інфармацыі, мы яе прапісваем у сваіх расследаваннях, сачыце, калі ласка, таксама на нашым сайце, яны ёсць у адкрытым доступе. А я магу толькі падкрэсліць зараз, што все працы ў беларускіх калоніях, гэта перш за ўсё не праца ў нармалёвым сэнсе слова, да якіх мы там прывыклі, гэта частка сістэмы пакарання. І гэта вельмі бачна на тым, што распавядаюць людзі. Бо чалавек пазбаўляюць не толькі волі, потом выкарыстоўваюць яго цела як бясплатны рэсурс. І ў холадзе людзі працуюць, у пылі, у дыме, без аховы працы, без нармалёвай аплаты і часта без уліку стану здароўя. Вось, паводле сведчанняў былых зняволеных, то, да прыкладу, ёсць выпадкі, калі я не памыляюся, гэта вось у апраўчай калоніі номер 3, якая Відзьба завецца, а да прыкладу, людзі распавядалі, што там на прамзону, яны называюць гэта промка, так, там павінна там выйсці 600-650 чалавек на дзень. Але рэальна выходзіць толькі каля сотні. А астатнія проста там 10-12 гадзін мусяць проста ствараць выгляд працы, хадзіць, стаяць, там нешта перакладаць месца на месца. А астатнія вось гэтыя людзі, гэта ўсё палітвязні, якія павінны працаваць за ўсіх і за ўсё. Самыя цяжкія і шкодныя працы вось дастаюцца менавіта ім, і гэта такое самае складанае, я б назвала одну з самых складаных, гэта разборка металу. Бо там цэх звычайна, якая б калонія гэта не была, яна звычайна знаходзіцца ў дзесьці ў старой кацельні, без нармалёвага ацяплення, без вокнаў. Узімку тэмпература там такая ж, як на вуліцы. Людзі ўручную разбіраюць старыя кабелі, здабываюць адтуль звычайны медзь, алюміні, свінец, і ўсё гэта просто уявіце сабе, яно стаіць у паветры. Гэта і металічны пыл, і пластыкавы пыл, і там выпарэнне ад нагрэтай ізаляцыі, і салідол, і людзі там вось увесь час кашляюць, у іх баліць горла, у іх там запаленне бронхаў, і людзі распавядаюць, што вось калі мыешся, так, то з носа і дыхальных шляхоў выходзіць нават вось такі натуральны чорны бруд. І пры гэтым ніякіх респіратараў і ахоўных там акуляраў зразумела не выдавалі. Калі там пальчаткі дадуць раз на там некалькі месяцаў, то гэта ўжо добра лічыцца. Вось. Асобная яшчэ страшная праца гэта спальванне кабеляў. Хутчэй за ўсё, таксама спальванне кабелю адбываецца, калі трэба здабыць адтуль метал. І таксама там гарыць і пластык, і салідол, і чорны дым. І гэта не проста цяжкая праца, гэта я не ведаю, катаванні сапраўдныя. Пры тым, што людзям, маюць на ўвазе, зразумела, палітвязні, ім ставяць проста нерэальныя нормы выпрацоўкі, каб яны змаглі зарабіць хоць нейкую капечню. Вось нам распавядалі, да прыкладу, што маглі даць там 5 кілаграмаў кабелю на дзень, і патрабаваць здабыць яго 10 кілаграмаў каляровага металу. Зразумела, што гэта немагчыма. Ці, да прыкладу, могуць прымусіць да абеду разгрузіць 13 тонаў кабелю. І гэта значыць, што людзі нічога не атрымаюць. Я маю на ўвазе заробкі. І у нас былі такія выпадкі, калі чалавек был зняволены за 3 гады зняволення працы, ён атрымаў усяго 49 капеек заробку. То бок фармальна калоніі можа налічыць там і 150, і 200 рублёў на месяц, але амаль уся гэтая сума будзе спісана на ўтрыманне так званае, і туды ўваходзіць нібыта харчаванне, камунальныя паслугі, а вось на асабісты рахунак трапляюць капейкі, прытым вось там яшчэ ў калоніях усіх здзекваюцца, і супрацоўнікі кажуць, што вось ты не можаш сабе там запалкі дазволіць купіць, а ў нас службовая сабака мае паёк у балатка лічба ў 8 разоў болей. І гэта праўда. Мы не раз чулі такія сведчанні, што на ўтрыманні службовых сабак выдзяляецца болей грошай, чым на ўтрыманні прытвязні.
2: А вось ці можна вызначыць, якая з калоній ці турма ў Беларусі лічыцца самай такой страшнай у гэтым сэнсе, дзе рабская сіла зняволеных нічога не каштуе, як і іх здароўе?
3: Я б, напэўна, не выдзяляла вось штосьці такое асобнае, бо паўсюль, калі размова ідзе пра палітвязню, людзей проста выкарыстоўваюць як цела, як адзін працы. Але вось з таго, што мы чуем, вельмі вылучаецца тая ж Новапалацкая калонія. Гэта папрашу калонія номер 1, бо там вельмі цяжкія экалагічныя умовы. Мы і так усе ведаем, так, што там знаходзіцца нафтапрыемства, шмат забруджванняў, так, вось. Але мы ўжо разглядаем гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, напрыклад, там дзесь недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі да тэрыторыі, то вязні яны не могуць нічога з гэтым зрабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта, я нават не ведаю, чым там сабруджаная можа быць вада, чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца некімі валдырамі. І чалавек чэшыцца, гэта ўсё свердліць яго, і зранку ён прачынаецца, і ўсё болей і болей. То есть гэта невыносна. І таксама вось там заўсёды людзі згадваюць пра тое, што вельмі складана дыхаць, што заўсёды вось гэтыя кашлі, заўсёды гэтыя запаленні. І таксама вось людзі звязваюць гэта менавіта з экалогіяй. Вось, ну і так, калі рэчы ёсць яшчэ там дрэва, працоўчыя цэхі ці штосьці іншае, вось там таксама, там дзе людзі працуюць з дрэвам, там вельмі-вельмі старыя станкі, і мы таксама ведаем выпадкі, калі людзям адрубала рукі, там на іх падалі дрэвы, там гэтая дрэвасіна, калі там яны атрымлівалі вельмі сур'ёзныя траўмы, але іх прымушаюць пісаць такія дакладныя, у якіх яны гавораць, што гэта яны самі, там меры бяспекі якія не саблюдалі, і ўсё. Вось, і нічога нікому не будзе. А калі чалавек штосьці скажа ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамін. То бок, нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну, лічыцца, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, ён такі лепшы, бо там не халодна адносна, цяплее, ну, такое. Вось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробны вось гэты тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо ў розных калоніях мы ведаем, ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасу. І ёсць нават лічбы. Я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024 па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць нават.
2: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі, ці ёсць яшчэ для іх нікая праца?
3: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4, у Гомелі яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны там і стала яшчэ больш востры, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Вось, але жанчын таксама прывышаюць да іншых працаў. Вось, калі хтось думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так, бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Таму жанчыны, мы таксама ведаем гэтыя выпадкі, цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачце, ну так і ёсць, вось, яны там успахваюць зямлю, вось, то бок там страшны рэчы адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
2: У чым маюць патрэбы палітвязні, вось, калі вы іх дакументуеце, можа яны там кажуць, вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось, пра што яны яшчэ кажуць?
3: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прамыслова выкінулі са сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюцца без дакументу, таму ім першы час вельмі патрэбна легалізацыя, вельмі патрэбна дапамога тым, каб яны проста зразумелі, куды можна пайсці, каб чамусьці там навучыцца, дзесьці неяк зарабляць, бо гэта людзі, якія страчваюць не толькі там сувязь з сям'ёй, а часцяком і сям'ю, яны страчваюць і сацыяльныя сувязі, і прафесію, на жаль. Вось, таму першапачаткова ім патрэбна медычная і псіхалагічная дапамога, потым ім патрэбна рэсацыялізацыя пэўны час, і так ім патрэбна неяк пачаць з нуля жыццё сваё, як бы гэта не гучала, але вось так.
2: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
3: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і няхай гэта адбудзецца, чым болей, ты лепей. Вось, але таксама, да, апошняга моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось, чакаем.
2: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
3: І вам дзякуй.
1: Нагадаю, гэта была дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі, спадарыня Вольга. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі рапорт жывога стаіцес. Весьям.
0: Права чалавека для ўсіх. Усі права людзіны для ўсіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
5: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: немцы напали на Советский Союз 22 червя. 22-го, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело паникадило такое, як у церкви. Весить преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
0: Шоса від Білостоку до Пшейця Гранічного, до Бобровних. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо це був проданий фронт для німець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного.
2: Двадцять червня сповнилася 85-та година початку реалізації Третім Рейхом операції «Барбаросса» атаки на Советский Союз. Головна задача – розгромить Советскую Россию за один короткий поход, використовуючи в опыт стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в усіх республіках Советского Союза, коли поводля советской пропаганды раніца і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистские войски раптовно обрынули на городы і вёскі Беларусі да інших советских республік тысячи снарадов і бомб. Перший удар ворога можна прынялі пагранічнікі войны Бероссийской крепости. Для жыхароў заходняй Беларусі война пачалася ў верасні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсходы. Напярэдадні 22 чэрвеня 1941 года саветы на акупаваных землях заходняй Беларусі склалі спісы сялянаў з беларускіх вёсак Падляшша, якія разам з сім'ями мілі вывезці на ўсход Росіі, як кулакоў, якія не хацелі калхозаў. Для іх атака гітлераўцаў на Савецкі Саюз стала вратаваннем ад ссылкі, але стала таксама пачаткам новай, больш жорсткай нямецкай акупацыі. Пасля 1941 года прыйшлі іншыя немцы з іх адміністрацыяй і палітыкай вынішчэння габрэяў, камуністаў, а затым і наогул славянаў. Пагрозу Сібіры замініла пагроза канцлагераў, расстрэлаў і вывазкі на прымусовыя працы для Трэцяга Рэйху. Пасля прыйшла пагроза, звязаная з партызанскім рухам, калі звычайныя жыхары маглі загінуць за аказанне дапамогі партызанам альбо за яе адмову. Сённяшняя перадача з серіі «Спадляшча родам. Месцы. Падзеі. Людзі» будзе прысвечаная тым падзеям звыш 80-гадовай даўніны, бачанай вачыма герояў маіх ранейшых перадач. Тады дзяцей. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Заставайцеся з намі.

аж нарэшце прыйшла час. Немцы напалі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня, 22 іня, ровно 4 часа. Кіев бомбілі, нам аб'явілі, што началася вайна, такой верш. Прыйшлі немцы, потоп наступіла ж гора, ще два рази горшы колхоз. Пайшла дисципліна, а не тыя немцы, боже. Шаса ад Беластоку да пшэйця гранічнаў да Бубровніх. По бух строму стаялі самаходы, бітыя салдаты. Бо то быў проданы фронт. Для немец тоже была політыка, была власть такая, што паразбіралі самалёты, паразбіралі, ніхто не знаў уже на пазе. І немец ішоў так, як дзення па 50 вёрст, дзення ішлі, бо не было пору жаднаго. Самалёты білі, гэты не мелі паліва, дзе ехаць далей, пакідалі, ўсякалі самі. І думае, далеко ўцяклі. Немец хутчэй затакаваў пешого, як пеша ўцякае, не? В свой край. І потом гналі гэтых рускіх салдат да Лягра ў Беласток. І ту на стаці ў валілах загароджаны, можа, гектар было калючым дротам. Бочкі з брушкай навараныя зашумелі. І то быў потрава накарміць гэтых салдат. Боже, так яны бачылі, жа так і так смерць. І тут при нашай вёсцы страшне зуганшчонны лес, дады ўчакалі, хто дзе мог. Хто быў забіты, то быў забіты, але ранных множа. І што? Па нашых картах прыходзілі, дай есць. Ну як не дасі, я сам насіў на сваё балото, маці выправіла кусок хлеба, картофлю у торбацы, бо самі не мелі забарзага. І што, арганізаваліся ў лесі групы партызанскія. Да іх даходзілі нашы з вёскі, каторы чулі, жа будзе беда, бо немцы тлумілі ўсіх. А з чагульня быў агент у вёсцы, адданы наш чалавек, каторы спаўпрацаваў з немцамі, бо думаў, што он будзе герой, савецка власть не вернецца. Дзе? Пашлі, пашлі. І дайшло да таго, помню, як дзіць, я гэта ўсё перажываў. І гэты партизаны з групу зрабілі ў нас перацёсы, тут і багна велькі. Калі ж паўстанне было в 1863 року, і то паўстанці цара хацелі знішчыць, і не ўдалося ім. Казакі былі страшне вышкалёны на конях. Яны казалі, што ў Расіі ад дзяцінства мусіў мець свого коня, і сваім конём пашоў до войска, і так і быў вычвічаны з шаблямі. Іх шаблямі высеклі, бо напалі ў ночу. І што далі хацеў гаварыць пра партизанка. А друга група была тут папувкае за пясчанікамі, каторых друга бригада. І добра, партизаны набралі вялькаго тыху, вялькай сілы. І высадзілі поезд напроці вёскі нашай. А немцы перад гэтым чулі, што можа быць бяда, то выганялі з вёскі пільнаваць дарогу ночу. Каб партизаны, бо чулі, жа тут загражанне найбольшія гэтай банды. Яны называлі, падалі, бандыці. Паставілі пастару на хазіну Радуліні, выгналі фацэта з хаты, бо муравана півніца была. Та чалавек аж до крынак мусіў выехаць да радзіны. Дзе хочаш, займаем твой дом, бо нам пасуе. І та півніца дзіць стаіць, хата та згніла. І гэты партизаны до таго стопня развінулись, што высадзілі поезд, а поезд ішоў офіцерові з отдыха на фронт і збруєння дужо. І падлажылі бомбу ў такому місцю, дзе найвышшы насып, за вываліць больш вагонаў. Тады немцы па гэтум яшчэ разгарычылі на гэтым тарэні, што дзень равізія па хатах прыдуць, не ішлі ў брамку, бо карабіна мог шыяць у плот, і бандыта, а нема бандыта, і даводы кожны мусіў паказаць. Уже да воды зрабілі каждому. А ў ночу армія, партизаны прыходзілі, бо ехаць. Брат уже рабіў, пашоў да лесу, каб да Германії не забраць. Бо можна было ісці да лесу хлопцам, а баба ў много дзяўчат, каторы кончылі 18 лет, забіралі да немец да працы. І згадзіўся пайсці, іх калегаў было чатырох з вёскі, пашлі ў лес, даставалі сякеры, пілы, хто ім там плаціў? Ніхто не даваў.
Примусова праца до лесная стінка, дерева. Прожили рок, беда наступила. Нічого не можна було забіць. Гадуєш, немец загрожав. Як забачив, що ти заб'єш парася чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книжні стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіль, в гету місяць, як мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна, і один сусід узяв здрапав, що он якого ще не вималав, має ще 20 кіль змалоть. Приїхав амс комісар таки сляпий на одно око на коню, і справдів, як забачив, вже здрапання,

Яўгіна Балла, 1933 года нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Бельшчыне, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

Пра гады вайны і трывогі распавядалі Надзея Захарчук з вёскі Маліннікі, што ў гміне Орля на Бельшчыне, Уладзімір Дзянісік з Валілаў, што ў гміне гарадок пад Беластокам, і Яўген Балла з Орлі. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены супольны час на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі людзі». Запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. У Расіі палаў яшчэ адзін нафтаперапрацоўчы завод. У Венесуэле працягвае расці колькасць ахвяр разбуральных землятрусаў. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Лукашэнка паляцеў з Расіі ў азіяцкае турнэ. Маршруты пакуль не называюцца. Прэс-служба Лукашэнкі толькі паведаміла, што той вылецеў у рэгіён Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі, дзе наведае шэраг краін і правядзе перамовы на найвышэйшым узроўні. Сёння ў Расіі палаў яшчэ адзін нафтаперапрацоўчы завод у Славянску на Кубані. Відэа і спадарожнікавыя здымкі фіксуюць шматлікія ачагі ўзгарання. Гэта не самы вялікі НПЗ. Аб'ёмы перапрацоўкі нафты там складаюць каля 3 мільёнаў тонн за год. Аднак выпадзенне часткі яго магутнасці ускладніць і без таго непростую сітуацыю з палівам на поўдні Расіі. Беларусь з Віцебска Андрэй Лапатнёў у інтэрв'ю ініцыятыве Белпол распавёў пра свой удзел у баявых дзеяннях у складзе расійскіх падраздзяленняў, а таксама пра вялікія страты ў сваім аддзеле. У 2024 годзе ён падпісаў контракт, сцвярджае, што атрымаў каля 2,5 тысяч долараў і быў накіраваны на службу як радыётэлефаніст. Лапатнёў опісвае удзел у баявых штурмах на баку Расіі і заявляе, што яго група панесла цяжкія страты. З прыкладна 200 чалавек у палон трапілі толькі 7, астатнія загінулі або зніклі. Ён кажа, што сучасная вайна моцна змянілася, шырока выкарыстоўваюцца дроны і мінныя палі, і гэта істотна зніжае шанцы пяхоты на выжыванне. Раней Лападнёў меў крымінальнае мінулае і адбываў пакаранне ў калоніі ў Оршы. Сярод прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл пасля ультыматуму прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага выявіліся два погляды на магчымыя дзеянні па ліквідацыі расійскіх рэтранслятараў у Беларусі, якія дапамагаюць наводзіць расійскія дроны на цэлі па Ўкраіне. Хтосьці падтрымлівае любыя дзеянні ўкраінскага боку, а хтосьці лічыць недапушчальным атакаваць рэтранслятары на беларускай тэрыторыі. Сітуацыю пракаментаваў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор.
3: Беларускім дэмакратычным сілам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії.
2: Нагадаем, што 22 червня расійскія рэтранслятары былі адключаныя, пра што заявіў Уладзімір Зеленскі. У Венесуэле працягвае расці колькасць ахвяр разбуральных землятрусаў. Паводле апошніх звестак загінулі не менш як 1430 чалавек, больш за 3 тысячы атрымалі раненні. Паводле ацэнак ААН, звыш 50 тысяч чалавек лічацца зніклымі без звестак. Бальніцы працуюць на межы сваіх магчымасцяў і адчуваюць востры дэфіцыт лекаў і медыцынскіх матэрыялаў. Для каардынацыі выратавальнай аперацыі кіраванне найбольш пацярпелымі раёнамі перададзена вайскоўцам. Да пошуково-выратавальных работ ўжо далучыліся больш за 1000 міжнародных спецыялістаў. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. Ён загінуў 28 червня 1942 году ў Маскве. Паэт сарваўся ў лесвічны паралёт гатэлю «Масква» у выніку няшчаснага выпадку. Такая афіцыйная версія. Але вакол яго смерці існуюць спрэчкі. Прыводзяцца аргументы, што Янка Купала быў забіты супрацоўнікамі НКВД. Янка Купала быў адным з галоўных творцаў беларускай нацыянальнай літаратуры і сімвалам беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Ён узняў беларускую мову да ўзроўню высокай паэзіі і стварыў творы, якія сфармавалі сучасную нацыянальную самасвядомасць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягвае дзейнічаць чырвонае папярэджанне аб моцнай спёкі. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбегаць знаходжання на адкрытым сонцы ў самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
0: Радыё «Рацыя». Перше. Трансграничное радио.

0: Аўтарская праграма Віта Паўлава. На рацыі.
1: Туман крыху рассеяўся, і зараз я вам усё пакажу і раскажу. І вось у мяне пераладжаная ў дзідром гітара, якая мусіць загучаць у мі. І што я раблю? Я ставлю кападастр, каб з'явіўся акорд мі. І я губляю мінорную терцію. Што я раблю? Я пералажваю трэцю струну да соль, каб у мяне ўсё яшчэ быў соль. Каб у мяне была мінорная терція ў мі. І у мяне з'яўляецца вельмі зручная аплікатура, каб граць песню за туманам. І яшчэ адзін элемент, вельмі істотны. У мяне там ёсць, каб адзначыць кожную форму, вось гэтая падцяжка. Прычым не на палову тона, не на тон, а на нейкую незразумелую каротенькую вышыню. Просто такая няпэўнасць. Такія падцяжкі ўласцівы для амерыканскага блюзу, які спрабуе надаць гітары падабенства да чалавечага голасу.

гэта такі свет неўпэўненасці. Але вось гэтая выпадковая, вельмі дысанансная секунда на версе стварае вось гэты халодны свет, халодны, можна казаць, калючы свет песні «За туманам». Гэта адрознівае яе ад звычайных бардаўскіх песень, ад звычайнага гітарнага перабору. Вось на версе весь час гучыць гэтая халодная секунда. Вось менавіта такое аранжаванне гэтай песні я і зрабіў з дапамогай вось гэта, можна казаць, унікальнага гітарнага ладу, які я вынайшоў проста для гэтай песні. Я не планаваў, што буду граць надалі з гэтым ладам, я проста шукаў нейкі небанальны гук. І вось ён нечакана знайшоўся вось у гэтым надзвычайным гітарным аранжаванні. Першапачаткова песня планавалася для Дмітра Вайцюшкевіча, менавіта пад яго голас стваралася гэтае аранжаванне. Вероніки Кругловай голас мусіў проста стварыць такую актаву на версе, яна мусіла заспяваць таким неяркім, не сваім звычайным глыбокім голасам, а таким крыху больш пляскатым і неяркім голасам на версе. Такі быў план гэтай песні. Мы яе заігралі у рэпетыцыйным пакоі і прыгатаваліся запісаць у студыі. Галоўныя складнікі гэтага аранжавання. Гэта халодная секунда на версе, якая вісіць всю песню, просто всю песню. Мяняючыся бас, мікратанальны фаршлаг, гэта музычны тэрмін, мікратанальны бэнд, падцяжка, якая стварае таксама вось гэтую няпэўнасць і падкрэслівае змену частак. Яшчэ адной істотнай часткай гэтага аранжавання была дудка. Мы перад гэтым усім народным альбомам ездзілі ў Кіеў на некі фестываль. І вось там мы гулялі па Кіеве, было вельмі прыемнае такое надвор'е, было цёпла. І на Майдане Незалежнасці стаялі людзі, якія гандлявалі музычнымі інструментамі. І Дзіма Вайцюшкевіч прыгледзеў сабе дудку. Дудку з вельмі прыгожым гукам. Яна была зроблена цалкам з дуба, вытачана, але на здзіўленне досыць часта гэтыя народныя інструменты бываюць недакладнага ладу, не трапляюць у ноты, але гэтая дудка была выверена, яна была вельмі добра, яна трапляла ў ноты, а галоўнае, што яна мела такі прыгожы гук, надзвычайны. Можа, гэта было звязана з тым, што зміцер адразу захапіўся ёю і адразу прыгожа зайграў. Я так пазайздросціў яму, што таксама набыў сабе у таго ж майстра дубовую дудку, толькі з дзвюмя рулямі. То бок гэта была такая двухрульная дудка, на ёй можна было зайграць на адной рулі 34 ноты, такія як бы басы, хаця яны былі не нізкія, а на другой усе ноты. Таму у гэтай дудкі з народнага альбому ёсць дудка-блізнец, якая, на жаль, засталася ў мяне ў Менску, і зараз я не магу вам яе паказаць.

вось гэты гук, гук Майдану, гук Украіны таксама далучаны да гэтай песні «За туманам». Але гэта яшчэ не ўсё. Мне падалося, што вось гэта моя гітара, вось гэта моя верная Ямаха, на якой ўжо на той момант было зайграна некая колькасць канцэртаў, яна ўжо абсталявана была пікапам, п'езадатчыкам, яна ўжо мела магчымасць быць падлучанай, але мне падалося, што для гэтай задачы патрэбна лепшая гітара. І я пазычыў у свайго сябра Андрэя Плясанова цалкам унікальны інструмент.

легендзе гэтая гітара належала калісьці Брюсу Уілісу. Яна нейкім чынам трапіла такі вольны продаж, здаецца, у паунд-шоп. Яна была набыта там адным з нашых гітарных спекулянтаў. Это ўсё другая палова 90-х. У Менску зусім няма інструментаў музычных і няма магчымасці набываць іх. Іх могуць толькі прывезці альбо на замову, альбо можна будзе абраць з таго, што яны ўжо прывезлі. І вось гэтыя людзі на свой страх і рызыку абіраюць нешта ў Амерыцы і прывозяць сюды, у Беларусь. І вось гэты гілд, па легендзе, належаў калісьці самому Брюсу Уілісу. І Брюс Уіліс быццам бы граў на ім. І асаблівасцю той гітары было, што яна была крыху таўстейшая за звычайны дредноут. І вось гэтая дэка, якая ў мяне, як вы бачыце, пляскатая з прыгожай інкрустацыяй, яна была зроблена з чырвонага дрэва. Гэта мае назву арчтоп, арачнае такое перакрыццё. Яна была выпуклая сюды, да мяне, і мела вось гэтыя долы, нізы, больш глыбокія, чым звычайная гітара. Можна казаць, што яны такія былі крыху загулкі, такі ву-ву. І гэта выразна чуваць у гэтым запісе. Вы можаце пачуць. Я калі граў вось гэтыя басы, адразу адчуваў усім целам, што там ёсць вось гэты дол. Яны адказвалі на мае пальцы глыбінёй. Бачыце, Ямаха таксама адказвае. Але там стаялі новенькія струны, я карыстаюся фосфорнай бронзай, і вось гэты арчтоп з чырвонага дрэва. Запіс самой песні адбываўся у лепшай на той момант студыі, якая была ў краіне. Гэта была студыя беларускага радыё на Чырвонай. Там у вялікай зале, у якой звычайна сядзіць аркестр, быў толькі я і вы будзеце здзіўлены, але у мяне за спіной танчыла Саша Катьер. Гэта такая прыгажуня, мадэль, і яна досыць часта ездзіла з намі на канцэрты, таму што тады у нас ва ўсіх музыкаў было ўражанне, што неабходна мець такую менеджерку, якая будзе дамаўляцца з арганізатарамі, якая будзе шукаць спонсараў, якая будзе падабацца ўсім. І Саша Катьер усім падабалася. І, натуральна, нам самім яна вельмі падабалася, яна вельмі прыгожая. І вось яна у мяне за спіной танчыла з вялізнай вось гэтай палкай, посахам, кіем. Па-ангельску гэта называецца рейнстік. Па-беларуску гэта посах дажджу ці кій дажджу. І вось з гэтым кіем дажджу яна танчыла ў мяне за спінай. А мне трэба было зайграць песню адным дублем. Там ёсць у гэтай песні ўступ, потым 5 куплетаў, вакальная частка і апошні куплет, калі мы выходзім з песні. І вось студыя, там за вакном, там, дзе сядзіце вы, там студыя, вакно такое, я бачу аператара, інжынера, бачу Зміцера і Вераніку. Тут сяжу я в слухаўках. У мяне за спінай танчыць Саша Кацьер. Мікрафоны. Абавязкова трэба распавесці, што студыя была абсталявана вельмі падобна да студыі Abbey Road в Лондоне. Былі мікрафоны Neumann. Гэта самыя лепшыя лямпавыя мікрафоны з шырокай мембранай. Яны здымаюць. Па-першае, яны здымаюць усё, што ёсць у студыі, а па-другое, яны ўсё, што здымаюць, робяць надзвычай прыгожым. Вось калі вы чуеце вось гэтыя словы, лямпавы гук, гэта менавіта пра іх. Таму што ўвесь тракт запісу музыкі быў лямпавы. Мікрафоны лямпавыя, прэампы да іх, прадзмацняльнікі лямпавыя. Потым яны ўсе ваходзілі ў лямпавы пульт, вялізны-вялізны пульт на чырвонай, здаецца, яго больш няма. Гэта вялізны пульт, 24-канальны. Там таксама былі лямпавыя прэампы. І ўсё гэта ўваходзіла ў лямпавы магнітафон, вось на такую стужку. 24 каналы, стужка,
яна дазваляла запісаць цэлы гурт. Але чамусьці мы запісывалі ўсё адным дублем. Ось ўсё, што вы чуеце, музычная частка, гітара і гэты рэйнстік запісаны адным дублем у студыі на Чырвонай. Інжынерам запісу быў Марозаў. Ён быў не проста інжынерам. Можна казаць, што ён быў прадзюсарам ці сапрадзюсарам, таму што мы ўсе разам вырашалі, што будзе з музычным матэрыялам, мы вырашалі, як гэта будзе гучаць, але ад Марозава мы атрымлівалі вельмі слушныя такія парады, таму што яго быў вялікі досвід менавіта працы з калектывамі, працы з гукам. Толькі дзякуючы яму з'явіліся вось гэтае гучанне. Надзвычайнае. Самае цікавае і нечаканае, ужо падчас звядзення, калі ён пачаў міксаваць галасы, ён чамусьці вывеў голас Веранікі наперад. І так сталася, што у песні «За туманам» саліруе не Зміцер Войцюшкевіч, а саліруе Вераніка Круглова. Не сваім шырокім такім голасам з такім долам прыгожым бархатным, а саліруе досыць тонкім таким стрыманым вакалам з моцнай апорай на вакал Зміцера Войцюшкевіча. Вось гэта крыху халоднае і адстроненае такое гучанне, гэта і ёсць, напэўна, фішка гэтай песні. Тады мы да канца гэтага не разумелі. Мы дзейнічалі проста інтуітыўна, крышачку пад ціскам Марозава, крышачку пад ціскам таго, што мы чуем, а чулі мы не тое, што чуеце вы, мы былі крыху зачараваны вось гэтай студыяй, гэтым абсталяваннем, гэтай атмасферай, цудам стварэння новага матэрыялу, таму што, зразумейце, да гэтага мы яшчэ не чулі вось такога крыгі. Гэта былі, напэўна, самыя першыя моманты. Тады ж была запісана, здаецца, і гэты коцік, і яшчэ нешта больш простае, але з'явіўся вось гэты цуд, з'явілася вось гэтае аранжаванне песні «За туманам». Як гэта часта бывае з музыкай, гісторыя з запісам песні не скончылася, а толькі пачалася. Таму што нам трэба было яшчэ нейкім чынам прадставіць гэтую музыку для нашых гледачоў, да нашых слухачоў. І праца пайшла па двух шляхах. Па-першае, нам трэба было запісаць цэлы альбом, бо тады мы мыслілі не сінглами, а толькі альбомами. А по-другое, трэба было стварыць відеакліп. Эскіз вокладкі зрабіла Зоя Луцевіч. Яна зрабіла прыгожы такі калаш са свайго каталогу. І зрабіла вось гэтых, ну, не ведаю, вось гэтых шаманскіх таких духаў, духаў крыві, вось якіх вы бачыце на вокладцы. А лагатып быў створаны Вовам Цэслерам. Так, і зноў Вова Цэслер, гэта мой сябра, гэта мой добры геній. Калі мне трэба нешта грунтоўнае, я заўсёды звяртаюся да яго. Я папрасіў яго стварыць лагатып гурта «Крыві». У мяне сярод ідэяў была толькі вось гэтая W. Ёсць такі калодзіж на Беларусі «Журавель». І вось калі паглядзець, то гэты калодзіж выглядае ў выглядзе літары W. І вось Валодзя Цэслер сеў. Гэта не было 5 хвілін. Гэта была даволі такая грунтоўная праца. Ён стварыў гэты лагатып. Ну, на мой погляд, гэта сапраўды нешта надзвычайнае. Вось гэты лагатып гурта «Крыві», ён адначасова нагадвае і нейкую карону старажытную, і там ёсць вось гэты калодзіж зашыфраваны, і ёсць там сэрца. Карацей, гэта таксама цэлы мастацкі сусвет. Вось гэты лагатып «Крыві», вокладка ад Зоі Луцевіч. І мы паехалі на гастролі з гэтым альбомам. Альбом мы запісалі, неяк звялі, і паехалі ў Нямеччыну.

Уже надійшла зима, уже було холодно. У Німеччині ми набили собі, це доволі смішно, ми набили собі дубленки. Усі втрох. Ми поглядели одно на одного. По-перше, тоді зими були вельми холодні. На Білорусі особливо було холодно. І нам було потрібно неяк утепляться, по-перше. А по-друге, у Советском Союзе вот эта дубленка, это была отзнакой статусу, отзнакой богатства и отзнакой чего-то такого годного. И вот эти дубленки, они каштовали, сдается, по 50 евро. То бок, они были вельми танные. А гроши у нас уже з'явились, и мы вырашили, каждый сам себе самостоятельно, але каждый из нас набыл вот эту дубленку. Чему я так подробязно про это рассказываю? Потому что в этом клипе, які ви всі бачили, ми всі апрануті ось в гэтыя дубленки. І навіть Вероніка Круглова вельми трапно пожартавала, що може нам поміняти назву гурта, і хоча б на гэтый момент, і називатися не гурт Криві, а гурт дубленки. По кліп ми звернулися так само до нашого сябра, лепшого на той момент кліпмейкера, магчыма, адзінага, каго мы ведалі, гэта быў Анатоль Вечар. Той самы Анатоль Вечар, які ўжо здымаў вельмі паспяховыя кліпы для гурта НРМ, які здымаў кліпы, напэўна, для ўсіх. І яшчэ была гарантыя, што калі Анатоль Вечар здыме кліп, то гэты кліп абавязкова будзе паказаны ў ягонай праграме «Акалада» і наогул з'явіцца ў беларускай тэлевізіі. Мы звярнуліся да Анатоля, і ён прызначыў дзень, і ў яго былі нейкія намёткі, як ён будзе ўсё гэта здымаць. Ягонай прапановай было, каб стварыць вось гэты туман. Ён не пачаў шукаць далёка, ён пачаў шукаць блізка. Ён прапанаваў выкарыстаць дымавыя шашкі. І запрасіў штатнага піратэхніка, а штатным піратэхнікам працаваў там былы вайсковы, такі мужчына, на два пакаленні старэйшы за нас, такі дарослы, вельмі адказны. Ён прынес дзве вайсковыя дымавыя шашкі, і кожная з якіх каштавала па 5 даляраў, то бок разам 10 даляраў. І яшчэ мы для таго, каб здымаць кліп на вуліцы, была зіма, было холодна, быў снег, мы набылі некалькі пляшак гарэлкі. Гэта і быў кошт кліпа, здаецца, вось гэтыя 10 даляраў на дымавыя шашкі і на ганарар гэтаму піратэхніку і некалькі пляшак гарэлкі. Здымкі адбываліся ў лесе. Можна казаць, гэта такі востраў леса ад парка Чалюскінцаў. Там праходзіць дзіцячая чыгунка. І вось там такая выспачка з лесу. Тут інтэрнаты, тут канал вілейскі. І там, каб не было бачна горада, гарантавана не было бачна горада, таксама быў патрэбен гэты туман. У гэтым самым месцы, дарэчы, сняты легендарны кліп гурта НРМ «Паветраны шар». Вось менавіта ў гэтым кавалачкі леса. Мы здымалі гэты кліп вельмі хутка, проста хадзілі па лесе, я сядзеў вось з гэтай гітарай, менавіта з ёй. Вы можете ее убачить в клипе. У меня были вот такие долгие волосы, дубленки. На нас на всех были дубленки. И еще там некая вопротка, бо было холодно. Был гэтый туман от гэтых дымовых шашек и снег. Ну и вот все это мы сняли. Але нам подалось, что материалу не хапает, тому другую частку клипа мы сдымали у репетиційної студії гурта НРМ. Ми тоді репетували на колекторній, у сутареннях. І ось на цій базі НРМ була знята ще друга частка, студійна частка. Там Вероніка і Змітер співають у мікрофон, а я сяджу так само з цією гітарою і граю пісню «За туманом». Справа в тим, що пісня «За туманом» на довгі гади сталася головним хітом гурта «Криві».

І ми завжди, навіть коли виходили на одну пісню, то ми виходили з пісні «За туманом». І мені треба було весь час її виконувати, весь час перелажувати гітару. Тільки на одну гэтую песню, потому что все остальные песни были заиграны нормальным строем. Я начал выдумывать, как мне порадить с этой ситуацией. Я набыл себе, есть такие колки для банджо, кантривые колки. Замест звичайная колка, ты ставишь гэты колок, и одним рухом можно скинуть струну на ре. То бок вось она ми в этом становище. Ось так скидаєш на ре. Але мені ж треба було і третю струну скидати на тон. Я набув два таких калка, поставив ще один сюди. Я скидав два, потім два назад. У мене який момент це привело до того, що я не лежали в мене в ніякому кейсі, і ось тут моя гітара зламалася, коли ми їхали на гастролі у мене в Німеччину. Я приїхав на ніякий фестиваль і без гітари. І там у Німеччині літерально за один день мои знакомые с музычной крамы в Кройцберге мне склеили этот гриф. И зараз тут есть, навод бачно быть, этот шоу от этой склейки. Я пришел до высновы, что треба менять эту ситуацию с этими банджевыми колками. Треба вертаться до нормального ладу. Тем более, что песня гучит в тональности ми, тому сенса практически нема. Одинная складанность это вот эта секунда. И я вырашил неким чином адаптовать свое аранжевание до нормального гитарного ладу. И здарился новый цуд. Высветилось, что это цалком махчима, что вот этот гук. Цалком досягальный на звичайном ладе. Одинная проблема – физиология. Вось утрымать всю песню, вось гэты суппорт, вось гэтую секунду, вось гэтую позицию, коли ты робишь это первый раз, досыть складана. Але для моих вучнев гэта стало практикованием. Тому те, кто починают у меня вучиться, яны починают менавіта вось гэтага аккорда, менавіта з гэтай песні, ну не толькі з яе, але я іх заставляю вывучыць яе адной з першых. Таму што калі вы навучыцеся граць всю песню в такой пазіцыі, у вас адаптуюцца менавіта тыя цягліцы, якія трэба. І вось гэты апарат, пастановка рукі, адразу будзе такая, як трэба. Таму гэта з'яўляецца адной з фірмовых фішак маёй музычнай школы «Граем». Але гэта яшчэ не ўся гісторыя. Я пачаў граць гэтую песню на ўсіх сваіх канцэртах, нават калі я ўжо сышоў з гурта «Крыві», калі я ўжо пачаў граць самастойныя канцэрты са сваім гуртом «Підпав», які потым перарадзіўся гурт «Папараць», я заўсёды вяртаўся да гэтага аранжавання, таму што мне здаецца, гэта такое клеймо, гэта вельмі істотная заўважная частка гучання беларускай этнічнай музыкі, менавіта гэтае аранжаванне. І яно прайшло невялікі такі генезіс таксама. У пятым куплеце, перад тым, як пачынаецца вакаліс, я сам, калі спяваю гэтую песню, я крышачку змяняю мелодыю, я ухожу крышачку вгару, падвышаю. І в аранжаванні вось гэтая секунда таксама пераносіцца вось сюды. И она створяет вот такое гучание. Еще вострейшее, еще больше высокое, еще больше нечеканное. И в моем новом выконании завсёды перед пятым куплетом з'являється вот гэтая секунда. Я тогда вымушены уже перенести басы ре и до с пятой струны на шостую. Вот гэты блюзовый недотяг я раблю наоборот. Вышэй. Аранжаванне робіцца яшчэ прыгажэйшым. Трэба адзначыць яшчэ адну адметнасць гэтага аранжавання, гэтай песні. Яна мае нерэгулярны рытм. Яна быццам бы мае 4 чвэрці, але ў нейкі момант, як часта бывае ў народных песнях, яна ідзе за вакальнай лініяй, за тэкстам, за гэтымі радкамі, і ў адным месцы адзін такт
укарочаны. І гэта стварае такую кульгавасць, але не зусім кульгавасць. Яно стварае такі давер, таму што музыка як бы ідзе за вакалам. Для мяне гэта стала таксама сімвалам веры. Я калі працую над этнічнымі песнямі, я заўсёды спрабую утрымаць арыгінальны вось гэты вакальны першапачатковы памер. Нават калі ён разбурае танцавальнасць, я тады спрабую стварыць танцавальнасць з іншай крыніцы ўзяць. Вынікам гэтай працы зрабілася чарговая аранжаванне песні «За туманам», зараз ужо цалкам маё, зробленае для гурта «Папараць». Гэтае аранжаванне для гурта «Папараць» я стварыў ужо тут, у Варшаве скончыў працу над ім, і там пад гэта гучанне, маё сучаснае канцэртнае гучанне, падкладзены трып-хопавыя бубны, а вось гэты халодны марозны туман створаны ўжо ізноў з дапамогай электронікі. І падчас канцэртаў я буду выконваць это ўсё на гітары, а магчыма, уключу плейбэк. То бок песня зрабіла поўнае кола ад плейбэку Юрыя Ведронка праз 30 год жывога выканання, і зараз будзе ўжо новы сучасны плейбэк.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Президент Сербии объявил дотерминовые выборы. У першиню цалком белорусская команда переплыла Ла-Манш. У кабылянцы открылся сквер имя Миколая Гайдука. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Президент Сербии Александр Вучич объявил дотерминовые президентские и парламентские выборы. Это мои апошние дни и тыдни на посаде президента республики. После этого я сойду в отставку, заявил Вучич перед тысячами прихильников керовной сербской прогрессивной партии на митингу 27 червня у Белграде. Его другий и апошний президентский термин заканчивается у наступном годе. Вучич не удокладил дню дату своей отставки и терминов проведения новых выборов. У Сербии уже больше за полторы ходы протягиваются антиурадовые протесты, которые начались после обвалу навесу на чыгуночном вокзале у Новом Саде. Тогда загинули 16 человек. Причиной трагедии, которая отбылась 1 листопада 2024 года, протестовцы называют коррупцию, выником якой стало неякостное будовництво вокзала. Проведение дотерминовых выборов было одним из основных потребований демонстрантов. Агентство громадской аховы здоровья Франции поведомило у неделю о повеличении колькости штодённых смертей подчас аномальной спякоты за опошние 5 дён. С 24 червня установа зафиксовала прикладно на 1000 смертей больше, чем у попередние месяцы. Гэта першапачатковая лічба, верагодна, будзе расти, мяркуюць у агентстве. При гэтым 85% зарегистрованных смертей припадая на людей старейших за 65 годов. А в спортивных белорусских досягнениях. 5 белорусок, которые живут у США, Британии и Литве, у першиню у истории у складе цалком белорусской эстафетной команды переплыли пролив Ла-Манш. Команда Belarusian Swim Sisters переодолела один из самых складанных маршрутов у открытой воде за 14 годин 35 хвилин, проплывши каля 52 километров. Ранее белорусские плавчихи уже брали удел у пересечении Ла-Манша, але только у смешанных международных командах. Гэты заплыв стал першым, калі вся эстафетная пятерка складалася выключна з грамадзянак Беларусі. У команду ўвайшлі Дар'я Сліж, Марына Шинкаренко, Алена Григорьева, Ульяна Зарубіна і Марыя Колісова-Гудзіліна. Да заплыву яны рыхтаваліся больш за год, трэніруючыся ў розных умовах – ад азёраў Літвы да Атлантычнага акіяну для ўзбярэжжа Іспаніі. Да мясцовай тэмы. У вёсцы Кабылянка ў гміне Міхалова на Падляшы урачыста адкрылі сквер імя беларускага асветніка, пісьменніка, краязнаўцы і педагога Мікалая Гайдука. Паводле яго дачкі Марыі Сушынскай, для сям'і гэта не проста знак памяці, але сведчанне таго, што жыццёвая справа яе бацькі працягвае жыць сярод людзей.
3: Ojciec ma swoją ulicę, ale w Białymstoku. Natomiast to jest miejsce szczególne dla niego ze względu na to, to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy. Język, kultura, historia, wyznanie. Z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie.
2: Бурмістр Міхалова Марык Назарка адзначыў, што новы сквер мае значэнне не толькі для жыхароў Кабылянкі, але і для ўсёй гміны і Падляша.
4: І это очень важно, чтобы мы доценяли людей, которые для нас, не только для целой гміны, не только так для Міхалова, а для каждого кутка нашей гміны были важны. То, як бачым, тыле мешканцаў Кабылянкі прышло, што видно, што гэта ў народі ёсць і гэта народ трэбуе. Мы, яко нашы ўлады, самоуправленчыя, зробім усё, каб людзі добра чуліся ў нашай гміне.
2: По словах мясцовых жыхароў, сквер імя Мікалая Гайдука стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі сабраліся ў суседняй аграсядзібе, дзе прайшлі чытанні твораў Мікалая Гайдука на беларускай і польскай мовах. Прысутныя таксама атрымалі ў падарунак асобнікі яго эсэ «Меркі майго дзяцінства». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже сонечно. Опадков не чекается. Температура поветра плюс 29, плюс 33. Ветер паўднёва-заходний слабый. Атмосферный тиск нижей за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
6: Кракатук. Кракатук. Белорусская музыка усіх часов и стыдаў у аўтарскай программе Виктора Сямашкі.
7: Кракатук.
8: Вандруем по Вільні спадарства, міжваеннай і надзвычай джазавай. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
5: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна пасляканцэртовая дыскусія.
8: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч-Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітае», дзе таксама гаворыцца пра выступ
5: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
8: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
5: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфэраў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
8: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фота сведчанняў з тае імпрэзы, ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучаў у Вільні, а значыць, у заходній Беларусі, у жывым і арыгінальным, не еўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

0: Кур Юранда, будучы джаз-гол БССР, не выпадкова прадставіў нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, пасля кароткай прабежкі напрыканцы мінулага выпуску мы апынуліся адразу перад парай злучаных між сопку касцёлаў Святой Ганны і крышку глыбей Святога Францішка і Святога Бернарда. Вуліца, на якой стаяць храмы, на міжваенных мапах пазначаная імем адпаведна Святой Ганны, на сучасных навігатарах вуліца Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першае з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шэдэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты: Максім Богданович,
1: прыйдзіце да касцёла Ганны,
0: Наталья Арсеньева,
1: готык непераможны,
0: Максім Танк,
1: і вусны шэпчуць Святая Ганна,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, танкавы радкі паклаў на музыку Владзімір Мулявін з песнярамі.
2: Кракатук.
0: Да пабудовы і аздаблення другога, большага па памерах і мужчынскага па характары бернардынскага касцёла цытадэлі спрычыніліся вялікалітоўскія фамілі Радзівілаў, Пацаў, Хаткевічаў. Адзін з абразоў унутры храма натхніў Адама Міцкевіча на гімн на дзень аб'яўлення Найсвяцейшай Панны Марыі. Паэта жыў побач, таму з правага боку ад касцёла цяпер стаіць помнік Міцкевічу у скверы яго ж імя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

home.

0: Супольна з хурым Юранда заспявала Зоф'я Терне, родам з украінскага Роўна. Але якім чынам, чыста тэарэтычна, замежны джаз-бэнд змог трапіць у былую манаскую прастору? Справа ў тым, што віленскі кляштар Бернардынаў дзейнічаў да паўстання Каліноўскага. Па яго падаўленні манахаў перасялілі ў Магілеў і Крэтынгу, што непадалёк ад Палангі. З таго часу вызваленыя памяшканні кляштара выкарыстоўваліся як кашары для расійскіх, а потым польскіх вайскоўцаў. На пачатку інтэрбелюму тут размясцілася аддзяленне прыгожых мастацтваў Універсітэту Стэфана Баторыя, створанае з ініцыятывы ўжо не аднойчы намі згаданага ў папярэдніх эпізодах Фердынанда Рушчыца, хаця частку кляштара надалей займала войска. Зазначу, што віленскі мастацкі факультэт у міжваенні скончылі такія мастакі-беларусы, як Пятро Сергіевіч і Міхал Сеўрук. Дарэчы, захаваўся фотаздымак Міхала з групай студэнтаў, зроблены майстрам Янам Булгакам. І менавіта тут, у адным з крылаў комплексу, па прапанове дэкана Рушчыца пачалі ладзіцца так званыя сроды літэрацкія, важным элементам якіх стала музыка.
1: Кракатук.
0: То бок джаз прагучэў у экс-кляштары праз пасярэдніцтва мастакоў і пісьменнікаў. Атрымалася так, што ў траўні 1925-га паўстаў прафесійны саюз польскіх літаратараў у Вільні, які налічваў каля 40 асобаў. Адметна, што ініцыявалі такі прафсаюз паэта з псеўданімам Літвін і крытык Чэслаў Янкоўскі з Ашмянаў, лекар і гісторык Уладыслаў Загорскі са Свянцянаў і адзіны нетутэйшы Вітальд Гулевіч, паэта-экспрэсіяніста з Варшавы. Саюз, аднак, не меў уласныя сядзібы і ўвогуле дзейнасць арганізацыі заставалася нябачнай, пакуль у 27-м не адбыўся вальны сход. Вашы ўвазе акторскі бэнд «Jazz Singers».

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літарату в польскіх Вільня» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа узначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам «Літклюбу» як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент. Плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое Рэчы Паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярні ў Рудніцкага, у якой мы з вамі спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі,
1: увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці.
0: Паводле даследчыцы Ягоды Гэрнік-Спалінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
2: Для краёўцаў тут не такія этнакультурныя, этналінгвістычныя асаблівасці не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма, а ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
0: Кракатук. Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
2: Так, яна была сваячыніца, Ромер у Хімковскаму. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пасля такая вельмі важная для краёўцаў, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: Глыбейшыя вытокі літарацкіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях хвільні. А дэбютная літарацкая серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі. На першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроньо 6. І ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А 8 гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Забралася 40-50 асобаў, аж было цесна, за гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў Слонеме і Жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны Гулевічам і Ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі і разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў, задарваная, аддзеленая граніцай Менщчыны альбо Ковіншчыны.
2: Ракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэуша Шылігоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказываўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазытарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпатскі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Гэтым лесе поход є для долем, батра ще палі, чи ще гжею дзіво жоні, чи є з ящі з шесалі.

0: W ciemnym lesie po podjedle dołem watra się pali, czy się grzeją dziwożony, czy jednasi skrzetali.
1: З кронікаў сярод літарацкіх.
2: За першы сезон з вакалісткай Зоф'яй Плееўскай тут граў на цытры Вітольд Ётка.
1: Адсылаю ў частку 58.
2: Спяваў хор акадэмічнага музычнага звязу з Варшавы. Ян Булгак распавядаў пра перадваеннае літарацкае кабарэ «Ах» і мастака Станіслава Богуш Сестранцэвіча прыняў удзел у дыскусіі, ці з'яўляецца фатаграфія мастацтвам. Чыталіся прамовы Віктора Юго ў падтрымку паўстання 1863 году. Юліян Туві агучваў фрагменты свайго перакладу «Слова пра полк іграў». Северын Адынец, родам з-пад маладэчнага, пераклад «Ананасаў» у шампанскім «Ігра Северанина». Традыцыйным на паседжаннях стала натуральна ўшанаванне Адама Міцкевіча. Са сваімі творамі знаёмілі віленскія паэты-студэнты, як Уладыслаў Артымовіч, Вацлаў Караблевіч, Казіміш Халябурда, Людвік Лянтфіш, Стэфан Сасноўскі і Тэодар Буйніцкі. Пазнейшы таемны аўтар сатырычнага цыклю «18 огыдных пашквілюв на Вільно і Вільнян». У свою чергу Фердинанд Рушчыц прочитав доклад про третю Вільню, то бок про будучиню городу.
3: Кракатук.
2: Абвестцы про хор Мурынаў папярэднічаў прыём іншага гостя з замежжа. У траўні 1927-га Вільню наведаў сам Гілберт Кейт Честертон. Аўтар папулярных дэтэктываў пра ксяндза Брауна спыніўся ў гатэлі «Жорж», прыняў удзел у банкеце ў шляхецкім клубе побач, а пасля нанёс візыт у бібліятэку на вуліцы Святой Ганны. На чарговай літарацкай сераде прагучала нават думка абраць Честертона прэзідэнта там Вільні. Брытанцу падарылі альбом з краявідамі места, экземпляр пана Тадэуша, а Ванда Гендрыхуна і Адам Людвіг выканалі дуэт з оперы Станіслава Манюшкі «Галька». Пазней, падчас нямецкай акупацыі гораду, пан Людвіг нават зладзіць канспірацыйны паказ «Галькі». А вось ягоны спеў на словы Адама Міцкевіча.

Пакатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай серадзе, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году «Кур'ер» віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шалігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або
1: амаральным выбрыкам актуальнага жыцця,
0: або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад
1: эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў
0: і захаваў у сабе
1: заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп.
0: Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў выніку унікальны паўночнаамерыканскі прадукт. Шалігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана, у адрозненні ад першых джаз-бэндаў, мае класычную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пароднінамі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы, выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шалігоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці распушчанай у лянівай пустэчы маладычнасці ўсходу.
0: Піша Шалігоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур Дана.

0: адлучаем уяўнага айца Брауна. У цэнтры ўвагі нашага расследавання 46-я па ліку літарацкая серада, што адбылася 6 чэрвеня 1928 году. Справаздачны артыкул пад загалоўкам «Срода літарацка-мужыньска», падпісаны ініцыяламі «ХР», што значыць «Халена Ромер», быў апублікаваны на другой паласе віленскага кур'ера 10 чэрвеня. Паводле аўтаркі матэрыялу, у мурах Бернардынкі сабраліся 50 аматараў экзатызму. То бок усё ж не джаз-бандавы мурынскі хор налічваў паўсотні асобаў, як падавалі названыя на пачатку выпуску даследчыкі, а завітаўшая публіка. У якасці імпрэсарыё калектыву, згодна з тэкстам Ромер, была задзейнічаная дырэкцыя віленскага радыё. Цытата.
1: «Ахвотна спявалі нам свае незвычайныя мелодыі, поўныя таямнічага чару і пачуццёвыя тугі. Іх галасы нават не пацярпелі ад халодных подзьмухаў віленскага аквілёну».
0: Маецца на ўвазе паўночны вецер.
1: «Гучэлі чыста, і гарманічныя аздобы хору выглядалі надзвычай выразна».
2: Ракатук.
0: Адкуль паходзілі экзатычныя артысты, Ромер дакладна не ведала, дапускаючы, што з Камеруну альбо Абісініі. Але ў Вільню, паводле ейных сведчанняў, яны прыехалі з Лондона.
1: «Адзін з найлепшых джаз-бандавых хораў лёндонскага савою, які мы слухалі з непадробным захапленнем».
0: Настолькі моцным, што, згодна з артыкулам, некаторыя нумары прагучэлі на біс, і аўтарка іх пералічае, перакладаючы на польскую. «Мэрлю», «Валенсія», «В малым гішпанскім мястэчку» і «Цо недзелям по поўдню». Усё гэта рэальныя гіты, што выйшлі на кружэлках у Вялікабрытаніі цягам 1926-27 гадоў, і частка з іх неўзабаве атрымала польскія адаптацыі. У арыгінале гэта «Мэры Лю», «Валенсія», «In a Little Spanish Town» і «Every Sunday Afternoon». Першыя два нумары сапраўды выконвалі рэзідэнты фэшэнэбельнага гатэлю «Савой» у Лондоне. Няўжо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у цеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: Штрут, Мэри Лю, нам толькі што заігралі «Савой Орфеанс». 100 гадоў таму Гершвін абраў савойскіх арфеяў для еўрапейскай прэм'еры сваёй «Rhapsody in Blue». Адразу пазначыў, што напрыканцы спеў з такім жа імем Мэры Лю агучыць знаёмы нам па дзярджазе Беларусі Альберт Харрес. Таксама заўважу, што свая віленская лякацыя «Савой» з дансынгам мелася на вуліцы Нямецкай, куды мы яшчэ не дабраліся. Неўзабаве пачуем і песню «Валенсія» у выкананні «Савой Хавана Бэнд». Зрэшты, на фотаздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даце выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды і ніякага хору у запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся своеасаблівы камбэк. «The New Savoy Orphans» выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыі джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіста Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай секцыяй таварыства сучаснай музыкі. Грае «Савой Хавана Бэнд».

0: Сярод іншага прамоўца распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Пары упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прагучала і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар-неўрафізіёляг Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромар, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну ці Абысыніі давала светлаценевыя эфекты незвычайныя каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

0: ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галіны Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскага радыё. Вось і ўся роля імпрэсарыё. Ніякага канцэрту на скрыжаванні Самунаў і Аквілёну не было.
1: Кракатук.
0: Замест выступу
2: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору
0: насамрэч адбылося клубнае праслухоўванне свежых кружэлак з туманнага Альбіёну, некаторыя з якіх цягам сустрэчы запускаліся па новай, то бок на біс. А Галіна Ромер папросту над намі тонка па-літарацку пажартавала, абраўшы для справаздачы якраз перад хуткім завяршэннем сезону гераніччна-містыфікацыйны стыль, магчыма з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі досціп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромер і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Leighton & Johnstone.

0: question where we met every Sunday afternoon.
1: Хронікаў сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх сярэдах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі,
1: адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай Менскам. Згаданы Станіслаў Ванслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя серады літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літарацкія серады перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неаўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Кракатук.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Жыхарку Менска асудзілі паводле двух палітычных артыкулаў. Абвешчаны доўгі спіс намінантаў на прэмію імя Ежы Гідройця. У Беларусі на заўтра аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. За каментары ў Телеграмы. Телеграме пацярпела 57-гадовая ўраджэнка Вінніцы Аксана Вальвачова. Сябе яна называла украінкай з акупаванага Менска, паведамляе наша Ніва. Жанчына жыве ў Беларусі больш за 30 гадоў. Яна займае актыўную грамадзянскую пазіцыю і шмат камунікавала ў палітычных телеграм-чатах, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Украіне. З адкрытых даных вынікае, што сілавікі пераследавалі яе менавіта за каментары ў сеціве. Першы раз мінчанку затрымлівалі яшчэ ў студзені 2024 года. Спадарыню Вальвачову асудзілі ў Менскім гарадскім судзе. Яе прызналі вінаватай у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы і ў абразе беларускага дыктатара. Цяпер жанчына ў калоніі. Дакладны прысуд ёй невядомы. Падчас сесіі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая на гэтым тыдні завяршылася ў Страсбургу, дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл сустракалася з палітыкамі на розных узроўнях. Пытанне палітвязняў першае. Кажа пра вынікі сустрэчы са спецдакладчыцай па палітычных зняволеных пасе дэпутатам парламента Швецыі Азаде Роджан, прадстаўніца беларускай дэлегацыі, экс-палітзняволеная Ксенія Луцкіна.
3: Наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азаде Роджан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняюцца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі.
2: Працягваюцца арышты, парушаюцца правы, калі ўлады ў Менску праз ціск змушаюць былых палітвязняў, каб тыя выязджалі з краіны. Але нават і тыя, хто застаецца, не могуць адчуваць сябе на волі, тлумачыць Ксенія Луцкіна.
3: Таму што я наўпрост нашу суразмоўцу працытую. Яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былыя» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі. Таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўрасвязу.
2: На сустрэчы абмяркоўвалі актуальную сітуацыю з палітычнымі зняволенымі, таксама іх становішча ў Беларусі. Асобна дыскутавалі аб стратэгіі дэмакратычных сіл па гэтым пытанні. Да тэмы літаратуры. Аргкамітэт прэміі імя Ежы Гідройця абвясціў доўгі спіс твораў, намінаваных сёлета. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю і інтэлектуальнай глыбінёй, а таксама акрэслівае актуальныя тэндэнцыі развіцця літаратурнага поля. У адпаведнасці са статутам прэміі журы абрала 12 кніг, выдадзеных у розных краінах і выдавецкіх асяродках у 2025 годзе. Частка з іх прадстаўлена ў зашыфраванай форме ў мэтах бяспекі. Сапраўдныя імёны аўтараў і назвы твораў раскрываюцца выключна сябрам журы, што абумоўлена рэальнымі умовамі, у якіх ствараецца і распаўсюджваецца сёння беларуская літаратура. Прэмія імя Ежы Гідройця працягвае выконваць важную місію – падтрымліваць беларускіх аўтараў, пашыраць аўдыторыю сучаснай літаратуры і інтэграваць яе ў міжнародны кантэкст. Фінальная цырымонія ўзнагароджання намечана на 7 лістапада ў Гданьску. Да тэмы спякоты, якая прыйшла на наш кантынент. У Беларусі Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды аб'явіў чырвоны ўзровень небяспекі на панядзелак 29 чэрвеня. Заўтра ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца плюс 35-39 градусаў, месцамі плюс 30-34 градусы. Ноччу тэмпература складзе плюс 15-22 градусы, па ўсходзе месцамі плюс 12-14 градусаў. Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Паводле дадзеных сіноптыкаў, спёка пачне спадаць з сярэдзіны наступнага тыдня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 29, плюс 33. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Ціхета нікая чарвінская задуманасць. Ці можа ўдзел у святкаваннях у памяць іконы Бельскай Багародзіцы прывялі да патрэбы звароту да паэзіі, у якой будзе штосьці вечнага і падрыхтоўкі такіх паэтычных роздумаў. Калі большасць з нас рыхтуецца да бестурботнага адпачынку, спадзяюся, што з палёгкай прымеце хвіліну задумы над тым, што бывае часта недасягальным і неакрэсленым у часе. Але не будуць гэта тэалагічныя дыспуты, бо на такія не пара. Давайце заглыбімся ў словы паэтаў, якія гэтую тэму выпешчілі ў сваіх разважаннях і тымі ж роздумамі з намі падзяліліся. Запрашаю.
1: Алязь Дубровскі сарочанкаў. На тонкай нітачцы вісець прад Богам. На тонкай нітачцы вісець прад Богам і сузіраць бездонны гарызонт, упарта разважаючы на конт таемнай прыцягальнасці старога пейзажу гэтага. Ці тонкі гук з глыбінь жыцця лавіць нервовым слыхам, няспрытны захад упускае ціха талерку чырвані са слабых рук. Ці танчыць вальс на тонкім лёдзе сэнсу, што аддзяляе ад бездонных вод. Хай свет глядзіць на новае каленца, раз'явіўшы ў здзіўленні пекла рот.

0: Wiersz Alesia Dobrowska Soroczankawa, jaki by paczuli, dał zahalować i zborniku jeho wierszał, jaki pobaczył świetu 2021 chodzie. A nie zabywajma, że Dobrowski Soroczanka uchyta doktor teologii i presfitar. I temu niechaj jeszcze raz prachuczać u interpretacji Michała Andrasiuka jeho słowy.
1: Aleś Dobrowski Soroczanka znajdzie jego we wsim. Знайдзі яго ва ўсім, пачуй яго маўчанне, і ў снезе тваіх зім, і ў попеле адчаю. Знайдзі яго, знайдзі, і не ў анёльскім крыллі, не ў небе, а ў жыцці. Шлях да яго адкрые, не светлы херувім, а стомлены твой розум. Убач яго ва ўсім, убач яго праз слёзы.

0: Da rozmowy z Bohem stworzona jest modlitwa, u jakiej molim i prosim i szukajem odkazu na pytanie, jakich sami nie możemy wyrażyć. I co ważne, ta modlitwa nie zmienia się tak chutka, jak zmienia się okrużający nas świat. U jej spoluczajem się z naszymi protkami, jak i ja, tak jak i my, zwiartali się do Boha i w chwilin wielkiego gora i radości, i tady, kali nie wiedali, co zrobić, gdzie kinuca i jaki skaz palażyć na swoje wusny.
1: Znicz, daj, Gospodzi, mnie wypić tuju czaru. Daj, Gospodzi, mnie wypić tuju czaru, якую ты дарэшты асушыў і выкупіў няшчасных продкаў кару, адвеў праклён ад кожнае душы. Ты здрадны пацалунак меў ад Юды, а Пётр яго не вем загаласіў. Павадыры, сляпцы даводзяць люду, чаму грахоўнаму ты іх вучыў. У твар святы мучыцелі плявалі, у ланіты білі так, што засціў зрок. Анюлы маўчкі з жахам пазіралі на воінства шалёнае здалёк. Ад п'ят да вейк сцябалі бізунамі, вянец цярнёвы ўсклалі на галаву. І спадчына твая прынята намі, і сэрцам мы ўвайшлі ў тваю царкву. Дай мне з табою выпіць тую чару, з апосталам стаяць каля крыжа. Дай пагасіць пякельныя пажары ў каменных сэрцах, дзе цвікоў і ржа.

0: У студзені гэта года прайшло ўжо 20 гадоў з дня смерці ксяндза Яна Твардоўскага, якога верш пачулі вы ў перакладзе на беларускую мову, а песню ў арыгінальным выкананні Метка Шчэсняка. Як гаворыцца ў розных выданнях, прысвечаных паэту, паэзія Твардоўскага вылучаецца асаблівай гуманістычнай цеплынёй, іроніяй і аптымізмам. У сваіх творах ён размаўляе з чытачом пра Бога і рэлігію без пафасу, а наадварот, вельмі прыземна і зразумела. І таму прапаную чарговы верш, а зараз потым песню на найбольш вядомыя словы Яна Твардоўскага. Давайте любіць людзей, бо яны так хутка сыходзяць.
1: Ян Твардоўскі у Бетлееме, у Богім доме. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. У тую ноч, якая яшчэ не ведала, што яна святая. Ні лісліўцы, ні падлізы, ні кандыдаты ў саноўнікі, ні службоўцы, ні спрытнюгі, ні ганарліўцы, якія былі першыя. Ні рэпарцёры з тэленавінаў, ні журналісты, але найбліжэйшыя, заўсёды родныя, непісьменныя з вялікім сэрцам. І тыя цары, што шукаюць, беглі стрывожаныя. Ці не прастудзіўся ён? Ці зорка яго не спалохала зблізку? Ці сухія ў яго пялюшкі? Ці не ахрып ён пад пекныя спевы анёла? Ці не кулка яму на сене? Ці асёл не брыкнуў свайго большага брата, паважнага вала? Пакуль разумнікі абураліся, усё магутны Бог стаў чалавечым дзіцём і безрадна выцягнуў рукі, а свет не перакуліўся. Толькі згорблены усміхнуўся і пачаў выпростываць

0: Na сёння спаткання з польскай паэзіяй канчаем, але не надоўга. Ужо цяпер запрашаю вас на ліпеньскія і жнівеньскія паэтычныя роздумы, бо мы не адпачываем, а працуем. А можа інакш, падрыхтоўка праграмы – гэта духовны адпачынак. І прынамсі ў ліпені будзе многа перакладзенай на беларускую мову польскай паэзіі, а да таго яшчэ арыгінальнай польскай аўтарскай песні. А пакуль што, вяртаемся на беларускі панадворак і не забываем пра паэзію Рыгора Барадуліна, на якога пахаванні ў 2014 годзе зачытанага ліста апостальскага нунцыя сабраныя пачулі. Нерухомае маўчанне гэтага цела – апошні жэст творчасці Рыгора Барадуліна. Мова – гэта інструмент, якім Бог гаворыць з народам. На гэтым інструменце Рыгор Барадулін выконваў дзівосныя мелодіі. Ён таксама хацеў, каб іншыя шляхетныя народы і іншыя культуры спрычыніліся да Беларусі. Я веру, што беларусы выйдуць яму на сустрач, каб вывесці яго да Бога. Беларусы, любіце сваіх мастакоў, якія вучаць вас уздымаць вочы да Бога. Божа, благаславі Беларусь і яе народ.
1: Рыгор Барадулін, святы анёле. Святы анёле, заступніку боскае волі, ахоўца мае зямное няволі, і ў цішы, і ў гамане не адыходзь ад мяне. Адвядзі ад душы мае стому, не дай духу злому смяротным целам маім завалодаць самохаць. Не дай мой клёк запалохаць. Дай моцы сіля маёй зняможанай аслабой, боль незаслужаны патушы застацца самім сабой. Дазволь мне, ахоўца мае душы, на шлях збаўлення мяне скіруй. Калі дзе паддаўся мане, даруй. Як чым згарашыў мінулай начы, гэтага дня заступіся, дапамажы спакусу перамагчы. Каб груган зайздрослівасці у душы мае гняздо не спавіў, каб Господа я не ўгнявіў, каб верны быў я крывіцкай святой старане. Мове матчынай, як найраднейшай балючай радні. Анёле, маліся да Господа, каб зрабіў мяне слугою свае дабрыні. Каб палымнеў, а не палынеў твой напамін

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У Венесуэле колькасць загінулых у выніку землятрусаў дасягнула 1430 чалавек. Беларускае выдавецтва «Мяне няма» рыхтуе да выхаду унікальную аўтабіяграфію Марка Шагала. У берасці мытня спыніла незаконны увоз з еўразвяза грошай на суму звыш 72 тысяч долараў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Венесуэле колькасць загінулых у выніку землятрусаў дасягнула 1430 чалавек. У сераду пасля моцных падземных штуршкоў зніклымі без вестак лічацца 68900 асоб, перадае Блумберг. Найбольш цяжкая сітуацыя склалася ў штаце Лагуайра, дзе мясцовыя жыхары самастойна разбіраюць завалы, абвінавачваючы ўлады ў павольнай і недастатковай рэакцыі. У краіну працягваюць прыбываць міжнародныя вартавальныя каманды і гуманітарная дапамога. Пошукава-выратавальныя работы працягваюцца. У сваю чаргу еўрапейскі звяз выдзеліў 5 мільёнаў еўра ў якасці экстранай дапамогі пацярпелым ад разбуральных землятрусаў у Венесуэле. Пра гэта паведаміла сёння кіраўніца знешняй палітыкі ЕС Кая Калас, перадае Польскае радыё. Парламенцкая асаблея Савета Еўропы рыхтуе. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы рыхтуе дакументы пра стан беларускай культуры, якая падвяргаецца рэпрэсіям, пра творцаў, якія вымушаны функцыянаваць за мяжой. Адпаведныя дыскусіі прайшлі на летняй сесіі парламенцкай асамблеі, што завяршылася ў пятніцу. Як сакладчык па гэтай тэме, на пасяджэнні камітэта па культуры выступаў палітык сябра беларускай дэлегацыі ў ПАСЕ Павел Латушка.
3: Дзякую ўсім арганізацыям, якія дапамаглі мне ў падрыхтоўцы выступлення, інфармацыі, дапамагалі мне ў рыхтоўкі гэтай інфармацыі і Беларуская рада культуры, і прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага кабінета, не трымалі мы інфармацыю і ад беларускага пэн-цэнтру. Не толькі мой голас, але і інфармацыя нашых пазаўрадавых арганізацый. Прапановы, што важна рабіць, каб не даць рускаму міру перамагчы ў Беларусі, як важна, стратэгічна важна зараз падтрымаць беларускую культуру.
2: І больш пра яе казаць дадае іншая прадстаўніца беларускай дэлегацыі, былая палізняволеная журналістка Ксенія Луцкіна. Яна таксама расказала пра тэмы, што гучалі на дыскусіях.
4: І мы казалі пра сітуацыю культуры, аб тым, што нашы дзеячы культуры сёння становяцца ўжо часткай еўрапейскай культуры. І падтрымліваючы беларускую культуру, вы падтрымліваеце не толькі культуру Беларусі, але вы падтрымліваеце фактычна культуру сваю еўрапейскую.
2: Культура сёння з'яўляецца адной з галоўных мішэняў палітычных рэпрэсій у Беларусі. Таксама яна выкарыстоўваецца Расіяй у гібрыднай акупацыі краіны. Гэтыя тэзісы, як кажуць суразмоўцы нашага радыё, знойдуцца ў тэксце рэзалюцыі, якую рыхтуе ПАСЕ. Перакладчык Сергей Шупа завяршыў пераклад успамінаў Марка Шагала з ідышу. Выхад кнігі запланаваны выдавецтвам «Мяне няма» на восень 2026 году, паведамляе Еўрарадыё. Ідышская версія аўтабіяграфіі была апублікавана ў 1925 годзе пад назвай «Сваё» у 5 нумарах нью-йоркскага штомесячніка «Дзіцу Кунф». Паводле Сергея Шупы, менавіта ідышская версія 100-гадовай даўніны захоўвае сапраўдны аўтарскі задум Шагала. Французская версія аўтабіяграфіі «Маё жыццё», якая выйшла ў 1931 годзе ў перакладзе Беллы Шагал, па ацэнцы перакладчыка, была істотна перапрацавана і згладжана. Фрагмент унікальнай аўтабіяграфіі публікаваўся ў 2023 годзе на сайце Літрадыё. Цяпер чытачам даступна поўная версія. Да інфармацыі з мяжы. Аб узбуджэнні крымінальнай справы за спробу незаконнага перамяшчэння праз мытную мяжу больш за 72 тысяч долараў у эквіваленце паведамляе беларускі дзяржаўны мытны камітэт. Грошы увозіла ў Беларусь праз пункт пропуску берасця пасажыр легкавога аўтамабіля «Пежо», едучы з Францыі. Пры вусным апытанні жанчына паведаміла інспектору мытні, што пры ёй толькі асабістыя рэчы і каля 1500 долараў у эквіваленце, гаворыцца ў паведамленні. Аднак наяўная пры ёй сума аказалася ў разы большай, што паказаў наступны агляд. Жанчыне пагражае адказнасць аж да пазбаўлення волі на тэрмін да 5 гадоў. Грошы канфіскаваныя да рашэння суда. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 29, плюс 33. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Адбыўся візіт Алеся Беляцкага на Беласточчыну.
6: Будуць прыязджаць да вас, тады вучыцца, як трэба працаваць з беларускіх цэнтраў.
5: Рэдактар выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў пра кніжнае пірацтва.
7: У нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрія Гуменюка «І крыж каменны вырасце, як дрэва».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: У другой палове чэрвеня адбыўся візіт нобелеўскага лаўрэата міра, праваабаронца, пісьменніка і літаратуразнаўца Алеся Бяляцкага на Беласточчыну. Тут для яго была падрыхтаваная вялікая праграма, якая была разлічана амаль на тыдзень. Алесь наведваў розныя беларускія ўстановы, як навучальныя, так і медыйныя, у тым ліку наведаў рэдакцыі тыднёвіка «Ніва» і беларускаў радыё «Рацыя». Наведаў ён таксама і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку.
2: Гэта ліст караля вялікага князя літоўскага Жыбімонта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручная подпіс. Гэта з 1580 года па заканчэнні Ліванскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага князя літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
3: шышка лічнымі літарамі.
2: Ну, старабеларуская мова.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Чарговая кропка вашага такого шчыльнага графіка тут вашага візіта на Падляшчыну, Беласточчыну і гэта цэнтр беларускай культуры, які фактычна паўстаў у той час, калі вы знаходзіліся ў зняволенні.
5: Так, для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі і беларусам таксама тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, убачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
4: Фонд Алеся Бяляцкага, які вось зараз стае ў Варшаве, цэнтры беларускай культуры Беластоку. Напэўна, будзе некая супраца.
5: Зараз цяжка меркаваць, бо наша фундацыя будзе працаваць як міжнародная фундацыя больш па пытаннях правоў чалавека, пытаннях налажвання сувязяў міжнародных. Ну, у любым выпадку, я думаю, што супраца будзе. Я спадзяюся, што яна будзе карыснай не толькі для беларусаў, а ўвогуле для ўсёй сходняй Еўропы.
2: Добра, што ёсць новы ініцыятыва, выдатна. На жаль, там в Беларуси все зараз идет так, не самым лепшим чином, но тем не меньше, я думаю, что праз некий час и там все налазится. Будут приезжать до вас, тогда учиться, как рисовать с белорусских центров.
4: На месяц директора Центра беларускай культуры і Беластоку Ілона Карпюк.
6: Вельмі рада гэтай сустрэчы, таму што увогуле але з'явіўся на Беласточчыне і сваёй асобай, сваёй адкрытасцю, цяплынёю, дабрынёю, бо ўсё гэта ў сабе сумяшчае наш нобелеўскі лаўрэат. Ён абдзяліў шмат розных асяроддзяў, пачынаючы ад моладзі у школьным узросце, калі гаворыць пра беларускі ліцэй, праз прэзентацыю кнігі, якая таксама з'яўляецца такім доказам нашага тут беластоцкага зацікаўлення ролай Алеся не толькі проста для беларускасці, для дэмакратыі, для абароны правоў чалавека, але таксама значэннем яго як чалавека, які проста прысутнічае ўвогуле ў сусветным праваабарончым руху. І таксама цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну, ўсё ж такі напружанага часу, а гэты візіт на Беласточчыне больш меў быць прыватным, асабістым, чым афіцыйным, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу. А для мяне яшчэ вельмі важна, што працаўнікі цэнтра засілі за адным сталом з Алесем Бяляцкім, які распавядаў пра свае асабістыя розныя досвед, які звязаны проста і таксама з гэтым турэмным жыццём і з прызначэннем яго як лаўрэата Нобелеўскай прэміі. Але яшчэ для таго важнае, каб людзі, якія вырашыліся прыйсці на працу да цэнтра беларускай культуры, каб а з аднаго боку разумелі і яны разумеюць, што якбы гэта вельмі спецыфічная ўстанова, якая прысвячае час, энергію, грошы беларускім справам. І каб таксама адчувалі сябе, ну, такой часткай гэтай супольнасці. А дзякуючы такім візітам, такім сустрэчам, гэта супольнасць робіцца ўжо такая міжнародная, скажам так. І гэта набірае такой міжнароднай перспектывы, не толькі нашай беларускай, але таксама гэта гісторыя пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць не гэта Мінкевіч на часы кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесь Юрч, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
1: А завершылася праграма візіту Алеся Бяляцкага на Беласточчыну польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Бяляцкі Unbroken» у беластоцкім нетэатры.

0: Сустракаемся з літаратурай.
1: Ці дапамагае піратства беларускай кнізе? Беларускае выдавецтва Скарына Прэс упершыню сутыкнулася з незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
2: Праблема, яна агульная і ўсеагульная, гэта піратства створаных твораў, і у нашым выпадку гэта піратства кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што некая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіраваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі правоўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі правоўладальнікам даволі сур'ёзныя грошы, без усякіх грантаў, з уласнай кішэні гэта ўсё рабілася уласнымі выселкамі, далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продаж, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца, ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена у канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць у макулатуру. Вот гэта вот такая сітуацыя, некая такая практычная сітуацыя вакол адной кнігі. Але такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якой спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
3: Ці вядома крына пражывання парушальніка аўтарскага права вашага выдавецтва? І ці мажліва агулам нейкая абарона юрыдычная вашых правоў выдавецтва?
2: Мы дакладна не ведаем. Гэта сайт, на якім ёсць цэлая калекцыя пірацкіх кніг. Выглядае, што людзі самі капіююць. Гэта не файл, гэта не той файл, які мы перадавалі, напрыклад, на конкурсы, на умовах даверу, што гэты файл нікуды больш не пойдзе. Гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіраваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а, скажам, у якой-небудзь там заходняй Еўропі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць проста кампаніі хостэру. Але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, но а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, проста змірымся з сітуацыяй, якая...
3: У дыскусіі, якая згарнулася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што мажліва і добра, што маюцца доступ да такіх кніг, хіба што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ёсць акадэмічныя кнігі, трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцы толькі гэтага добра.
2: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я мог толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіраваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве, ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, якую мы прадаём. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба... Ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што цяпер мы магчыма, не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што, ну, іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа выйдуць пазней.
3: Адзіны плюс усіх гэтай сітуацыі, што кніга лондонскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь, хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
2: Вось мы жывем у у такім гістарычным перыядзе можа быць найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер, гэта праз піратства. Мы брытанскі бізнес і можам звяртацца. Ну, разумееце, нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Ну, дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам, то прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
1: Скарына прэс – беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне і спецыялізуецца на выданні кніг па гісторыі, культуры і інтэлектуальнай спадчыне Беларусі.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Упальскі беларускі спеўнік у фармаце кішэннага прэзентавалі 21 чэрвеня ў Вільні. Імпрэза прайшла ў творчай прасторы «Кропка». У спеўніку сабраныя традыцыйныя старадаўнія купальскія песні, што гучалі падчас аднаго з самых прыгожых і таямнічых беларускіх святаў купалля. Як кажа фалькларыстка і ўкладальніца спеўніка Паліна Куранович, задума зрабіць купальскі спеўнік належыць яе выкладчыцы.
2: Задума купальскага спеўніка не мая, это мае выкладчыцы Тацяны Александры Падуновай, якая вось рабіла купалле фестывалі «Берагіня», і вось на там нас вучыла студэнтаў вось па гэтаму свайму складзенаму купальскаму спеўніку. Вядрыз гэтых песень таксама дададзены сюды, вось каб все калектывы маглі вось адспаваць нешта аднолькавае, і вось каб это гучала, таму што ў розных калектываў розныя свае песні, а калі вось так аб'яднацца, каб это было гучна. І зараз папулярны таксама стала гэта купалле па ўсіх беларусаў, дзе зараз яны рассяліліся, ладзяць купалле, і таксама я ўзгадала і прапанавала Сержуку Доўгушаву, што вось у цябе ёсць і калядны спеўнік, народны спеўнік, яшчэ не хапае купальскага. Ён пагадзіўся, і вось мы разам. Гэта маё было ўкладанне пад праектам «Традыцыя», вось выдалі гэта такі фармат кішэннага спеўніка, каб ён маленькі, вось каб у кішэні мог памяшчацца, і калі што даставаць, і можна было

Вось такая мелодыя павольная, таму што калі ідзеш вянок, там трэба спяшацца, мелодыкі павольныя і матывы такія больш такія шлюбныя. Варажылі, канешне, таксама на будучае замужжа, дзяўчаты спяваюць такія песні, канешне, яны думаюць, што іх чакае, і гэта вот такі вясельны вось матыў, што выйдзеш замуж, з'едзеш ад роднага дома, супаецца, што вось гарошак пасець, ён не ўзыдзе, таму што ты ўжо не будзеш там яго даглядаць, ты ўжо будзеш у іншым доме, у свёкра.

0: калі вось ты прыходзіш на свят, трэба было вось абмыцца вадой.
1: Але сэнс вось гэтага мыцця? Ну, зразумела, там ачышчаешся праз сабой, скачыш, а гэта таксама ачышчэнне, ну, то, ну так ты ўваходзіш, ты прыйсці.
0: Да, ты вось з вуліцы быццам бы, ну, умоўна кажучы, ты ідзеш на абрадавае свят, павінен быць прыгатаваны. Цёплай душой і вось усё. Ты мыеш, ты ўжо так бы ўключаны. Яшчэ тыпу магло быць, як ты праверка на ведзьмарства. Нават было такое, што маглі пераканацца вось ведзьмаў, чартоў, і калі было трэба адганяць там крапівой такой жыгучкай, трэба было сачыць за вогнішчам, каб ніхто вось такі з ведзьмароў не скралі гэту галавешку, каб потом варажыць на яе. І вось так адганяць такіх праверак, таму што гэта ж вада, вагонь, да стыхіі купальскія, і вось ведзьмы, каторыя ператвараюцца таму жапу ў змей у такі час, таму што гэта краломны момант.
1: Таму калі не памыешся, напрыклад,
0: Раз на рукі моюць.
1: Рукі там уже нормально.
0: І ось, калі там, нешта там тебе, ты зашипіш. Ты уже все, ты ведьма, ты уже не бродзіш.

0: Зараз, калі будуць купальскі спявнік, можа быць, прададзіцца і людзі будуць гартаць, можна будзе яшчэ больш спяваць песні.
1: У купальскі спеўнік увайшлі аўтэнтычныя песні на збор зёлак і завіванне вянка, запісаныя ў розныя гады ад носьбітаў традыцыі ў розных рэгіёнах Беларусі. Асаблівасцю кнігі з'яўляецца наяўнасць QR-кода, які дазваляе праслухаць арыгінальныя запісы песень.

0: «Усё з літаратурай».
1: Юрый Гуменюк нарадился 24 вересня 1969 года у Гародні. Скончил Гарадзенский державный университет, отделение полонистики. Працевал загадчиком литературной частки Гарадзенского театра «Лялек». Корреспондентом газеты «Погоня», з'являлся сталым аўтарам беластоцкага штомесячника «Часопіс». Працаваў на беларускім радыё «Рацыя» і для беларускай службы польскага радыё «Для замежжа». Адзін са стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'являўся суредактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Калося». 19 студзеня 2013 года выпаў з 9 паверху інтэрнату на вуліцы Сухамбаева, што знаходзіцца побач з ягоным домам. Першы зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет тры арыгінальныя зборнікі паэзіі. Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне генія» і кнігі эсэістыкі, нарысаў і газетных допісаў «Краіна нездзейсненых мараў» і «Захлынуцца ампантанасцю жыцця». Літаральна днямі ў кніжнай серыі «Брукаванка» выйшаў яго зборнік выбранага «І крыж каменны вырасце, як дрэва».
0: Рэцэнзіі.
2: Яшчэ не хутка крытыка зможа намаляваць праўдзівы партрэт беларускай літаратуры 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У тую гістарычную пару літмоладзь нарэшце прарвала ідэалагічную плаціну, і найноўшая літаратура разлілася морам па ўсіх культуралагічных прасцягах і закутках. Усё, чаго беларуская літаратура раней не мела, у сэнсе жанраў, стыляў і накірункаў, з'явілася на працягу некалькіх гадоў. Не апошнюю ролю ў гэтай літаратурнай рэвалюцыі адыгралі маладыя паэты Гародні: Юрась Пацюпа, Андрэй Пяткевіч, Эдзік Масько, Юры Карэйва. Але бадай самым рэвалюцыйным з іх быў Юрый Гуменюк, прычым ягоная рэвалюцыйнасць палягала не ў антысавецкай рыторыцы, дзе безальтэрнатыўным чэмпіёнам быў Андрэй Пяткевіч, а ў дэкадэнцкім разняволенні. Ніхто раней у беларускай літаратуры не пісаў вершы пра наркатычнае мора, леапардавую скуру, ружавокіх драконаў і таматныя сны.

0: Правда, гуменюкоўская дэкадэншчына была нейкая няправільная. Паэт не манернічаў, не пісаў пра стомленасць жыццём і невыправімыя хібы гэтага свету. Ён, наадварот, па-дзіцячаму радаваўся жыццю і гатовы быў увесь свет запрасіць у сваё сціплае паэтычнае жытло. Бо пісаў і пра Нью-Йорк, і пра Йокагаму, і нават пра Бабілон. Прычым усё гэта падавалася з іроніяй і нейкай бесшабашнай бравурай. Новы культурніцкі дыскурс, які пачаў паўставаць у Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя, не пакідаў паэту Юрыю Гуменюку ні лапіка месца пад сонцам, здаўшы яго ў архіў Музея гісторыі беларускай літаратуры. Гэтая акалічнасць моцна прыгнятала паэта, і ён практычна замаўчаў. Падладжвацца пад новыя кінаролі паэт не стаў. Ён купіў сабе вялізны акварыум, стварыўшы ў ім дзіўны неземны рай з феерычнымі фарбамі нетутэйшых рыб. Няцяжка ўявіць, як паэт бярэ ў рукі кнігу і чытае пра сваю маладосць акварыумным рыбкам. Нас не сустрэнуць ніколі нябёсы. Мы пацячэм з вышыні шэрых гмахаў. Цалкам жывыя, светлавалосыя, белыя вязні нязвыклага страху.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай выбраных вершаў «І крыж каменны вырасце, як дрэва». Прапануем вашай увазе архіўны запіс. Свае вершы чытае Юрый Гумянюк.
2: Танцоры. Танцоры з кардэбалету, так мілай сэрцу правінцыі, збіраюць як хобі манеты і піва закусваюць піцаю, слугуюць паціху рэжыму, імпрэзы калі афіцыйныя, а ў сэрцы іржавай спружынай сырэны крычаць міліцыйныя. І ўсё ім, напэўна, да дупы, як нехта казаў, фіялетава, хоць едзь на гастролі ў лын тупы, хоць рэж сваё сэрца паэтава. Антрацытная бездань. Пэўна, зноўку упаду у антрацытную бездань, чарнаслівам заплямлю дарагі гарнітур, а ў кавярні дачэпіцца п'яненькі бездар, ды куродым засмокшы ў сябе абажур. Ах, бонжур, балямі і парфумы Версачы, з-пад кашулі бардо ды выява Хрыста, на крыжы срэбраным дыямантамі плача і на вуснах сяброўкі святая лухта. Раскажы мне, гандлярка, адкінуўшы чары, чым жывеш за прылаўкам рэальным і не, ды патокі людскія на гулкім базары, лёс агульны наўрад ці калі аб мяне. Ну а я ўсё ж самотны неўротык пад хмелем, уваходжу з надзеяй, што дняў інтэрнэт. Антрацытная бездань засцелецца беллю, ды раскрые напраўду вялікі сакрэт. Парадак словаў. Пераходжу з мовы на мову, ды на сходах псую пантофлі, парушаю парадак словаў, выліваю піва з куфля, разрывае вантробы смутак, сэрца грукае ў тахт самоце, на спіне пагляд прастытутак, быжарынка на згаслым кноце, ператрус, пераслед, затрыманні, сябра зноўку сядзіць у малпоўні, і ў жалобнай сукенцы пані заглядае ў вокны, як поўня. Парушаю парадак словаў, быццам пацеркі на ружанцы, а сатрапы грэбуюць мовай, ды ўшчынаюць д'ябэльскія танцы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела. Бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё. А калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце. У вас.

Уважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара тэлеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём, пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоць у пасланні да рымлянаў – гэта не проста цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоць у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 10 раздел с 23 по 31 верши. «Коли ж будут переследовать вас у одном городе, утекайте у други. Бо сапраўды кажу вам, вы не обыдете усіх городов Израиля, як прыйдзе сын человечий. Вучень не вышэйшы за настаўніка свайго, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Досыць для вучня, калі ён стаўся як настаўнік ягоны, і для слугі, калі ён стаўся як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бельзебулам, тым больш хатніх яго. Дык не бойцеся іх, бо няма нічога прыкрытага, каб не адкрылася, а не тайнага, каб не сталася вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, абвяшчайце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць не могуць. А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вараб'і прадаюцца за асар, і ніводзін з іх не ўпадзе на землю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы лепшыя за многіх вераб'ёў».

разважанне над евангельскім чытаннем. Евангеліст Мацвей асабліва звяртае ўвагу на тых, хто ўжо адгукнуўся на заклік Хрыста. Ён не толькі распавядае пра Ісуса, але і падмацоўвае вучняў, падтрымлівае тых, хто вырашыў стаць веснікам і амбасадарам валадарства Божага ў свеце, дзе праўда не заўсёды сустракаецца апладысментамі. У сённяшнім урыўку Ісус працягвае вучыць не столькі дзеянню, колькі спосабу ўспрыняцця жыцця. Прапаноўвае вучням асаблівы позірк, асаблівы слых сэрца, асаблівае стаўленне да сябе і да ўласнай гісторыі. І, мабыць, самыя дзіўныя словы сённяшняга тэксту гучаць так, бо няма нічога схаванага, што не адкрылася б, і таемнага, што не стала б вядомым. Христос нагадвае сваім вучням усё тое, што мы стараемся пахаваць у далёкіх пакоях памяці, усё тое, што хацелі б пакінуць за цяжкімі дзвярыма мінулага, не знікае толькі таму, што мы перасталі на гэта глядзець. Ранейшыя справы, старыя словы, даўнія забавы, забытыя мары, параненыя месцы душы, часам нам здаецца, што дастаткова накрыць іх покрывам маўчання. Але маўчанне не заўсёды лечыць. Бывае, яно толькі робіць скрыню цяжэйшай. І вось уже не мы носім сваю таямніцу, а яна носіць нас. Христос нібы кажа, як бы чалавек не імкнуўся пакінуць нешта ў няведанне, нават ад самаго сябе, яно рана ці позна дагоніць. Не абавязкова як пакаранне, часам як пытанне, часам як боль, часам як сустрэча. Сэрца чалавека назаўсёды застанецца сам насам з тым, хто ведаў нас яшчэ да таго, як мы навучыліся складваць пра сябе прыгожыя гісторыі. З тым, хто ёсць вечнай памяццю пра нас саміх. І нябесная Аціт чакае, каб наша таямніца нарэшце перастала быць нашым турэмшчыкам. Чакае, каб схаванае выйшла не на суд натоўпу, а на аздараўленне. Чакае, каб мы самі ўбачылі тое, ад чаго так доўга адводзілі позірк. Таму словы Ісуса гучаць не толькі як папярэджанне, але як вызваленне. Не бойся быць праўдзівым,

Не бойся быць цэльным, не бойся сустрэць уласную гісторыю. Не бойся прыйсці да Бога не з адрэагаванай пад свае ўласныя ўяўленні версіяй самаго сябе, а прыйдзі сапраўдным сабой, такім, як ты ёсць.

падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, што стагоддзямі лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21-м стагоддзі здаецца абсалютным сюрэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11-е стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным. Але яго дух, яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакаленне прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвым былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15-га стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менглігірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20-м стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Києва-Печерскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Києва-Печерская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Києвам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

Інтэрнэт-карыстальнікі адразу нагадалі лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі скрозь буры, дождж і грозы. Просто бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юры Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песняй на маленькім плату. Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя – «Дарагі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт», зноў нагадвалі іншыя. Трэцій раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета, перыяд, калі ва ўсіх дамах на два тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі адключэнне гарачай вады. Аднак не цалкам, а толькі на момант правядзення гульняў. Цяпер Беларусь з Еўропай не сябруе, еўрапейскія гульні не праводзяцца, а таму гарачую ваду адключаюць планава на два тыдні. У абласных гарадах мікрараёнамі, таму можна паехаць памыцца да сяброў. А вось у гарадах паменей без гарачай вады можа застацца і ўвесь горад. Гаворка ідзе пра Рагачоў, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, і Светлагорск 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключэннях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

старонку Instagram гомельскай пісьменніцы Югасі Каліды прызналі экстрэмісткай. Рашэнне прыняў суд Глузскага раёну, які ў апошні час выглядае так, быццам набыў асобную спецыялізацыю – хуткаснае памнажэнне экстрэмісткіх справ. Бо менавіта гэты суд асабліва актыўнішае ў справе прызнання экстрэмістамі.

0: адкуль вот это вот, скажем так, слепота расейцаў? Ці гэта не слепота насамрэч?
1: З іншага боку, каб абмяркоўваць такую навіну, трэба звернуцца да псіхіатра. Я не псіхіатр, і мне цяжка ставіць діагноз такімі людзям. Ну, я думаю, гэта праца расійскай прапаганды. З таго часу, як развалілася СССР, у вялікай колькасці расійскіх рэгіёнаў не змянілася нічога. І яны не ездзяць па свету, яны не бачаць, што адбываецца. І ўзнікае такая сітуацыя, што яны проста па-за рэальнасцю, у іх іншая рэальнасць, яны не разумеюць, што адбываецца ў свеце. І што ніхто не хоча нідзе бачыць Расію, што яны ўсе дасталі, што Расія небяспечная краіна для ўсіх. І, ну, і якби яны замкнуліся у свае ракавіне, хай у яе сядзяць.

0: яшчэ одна навіна, звязаная з Украінай. Так, прэзідэнт Зеленскі выставіў ультыматум рэжыму Лукашэнкі адносна ретрансляторраў, каб прыбралі ў гэтае абсталяванне, што наводзіць дроны на аб'екты інфраструктурныя Украіны, так, якія знаходзяцца на прыпамежнай зоне і бліжэй да Кіева. Ну, то есть вельмі жорстка, брутальна Зеленскі сказаў. То есть он даў тыдзень. Вот і што здарылася? Здарылася нечаканае.
1: Самае цікавае, як яны працуюць. Яны робяць выгляд, што нічога не адбываецца, што нас не напалохаць. На самай справе наклалі штаны.
0: Ну вот самае цікавае, што прапаганда кінулася, як бы, зразумела, адбіляць, так? І той же Азаронак з кампаніяй сказалі, што ніякіх ретрансляторраў не было. Адповідно, ўсё гэта блеф з боку Украіны, самі прыдумалі і самі нібыта перамаглі, не вядома каго.
1: І самае цікавае, што, ну, каб вы разумелі, у гэтых людзей, у Тура, Азарёнка, Лебедзева, глядач адзін, які ад іх сказаў, што зваліць. Не ведаю, зваліў, не зваліў ўжо.
0: Якую выснову мы робім з гісторыі з ретрансляторамі гэтымі украінскімі? Аказваецца, можна і так?
1: Ну, калі сур'ёзна казаць, Лукашэнка просто не хоча ўцягвання ў гэту вайну. Я не хачу абмяркоўваць Лукашэнку. Мы не мусім гэта рабіць. Мы зрабілі вялікую памылку, калі бы пачалі пасля революцыі 20-го года трансляваць павестку рэжыма. Мы мусім ствараць сваю павестку і не абмяркоўваць, што там Лукашэнка, як ён сябе адчувае, просто мне, напрыклад, дастала Лукашэнка, Лукашэнка, Лукашэнка, Лукашэнка. Але фактычна, што мы маем? Ён не хоча ўцягвання ў вайну, бо ён разумее, што для яго гэта палітычная смерць. Ён разумее, што у той же момант нельга весціся на нейкія ультиматумы. Ну, тому што хто яго асноўныя глядачы? Яго асноўныя глядачы – гэта яго сілавікі. Больш нікога – сілавікі, прапагандісты.
0: А Кела прамахнуцца не можа тут?
1: Да, тут не можа. І таму все, што ён робіць, каб паказаць нешта ім. І у цяперашняй сітуацыі я, в принципі, думаў, што так будзе, што яны адключаць гэты ретрансляторы і скажуць, што Зеленскай зноў абдалбался. Але гэта вельмі важны момант. На Лукашэнку можна ціснуць. І ён разумее толькі мову сілы. І калі на яго ціснуць, ён будзе рабіць усё, што скажуць.
2: Рэдактар праекта «Дікмедыя» Алесь Ляўчук паразважаў наконт некаторых рэзанансных падзей у Беларусі і свеце.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Теперь на одну экстремистскую сторонку письменника стало болей. Югася Каляда, авторка романа «Уголовная помылка Афанасия» и «Пирамена месцев». У апошней книзе гомельские улицы настолько ярко ствараюсь фон аповеду, что читачу межволи хочется наведать гэты город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребует пильной уваги правоохоунных органов. Бо сёння, як высветляется, нават любов до городской просторы можа мець прыкметы экстремізму. Як вядома, ад апісання вуліц да падрыву асноў дзяржаўнасці усяго некалькі старонак тэксту. У адным з інтэрв'ю Югася Каляда знайшала, што гарады становяцца вядомымі не толькі праз адміністрацыйныя акты і справаздачы, але праз мастацкія творы, у якіх яны жывуць паўнавартасным жыццём. Я хачу, каб нашы беларускія гарады увайшлі ў мастацкую сферу, каб займелі агульную свядомасць. Мы ведаем Парыж, бо яго апісвалі пісьменнікі. Я хачу, каб Гомель таксама стаў вядомым горадам, казала яна журналістам. У нармальных умовах гэта магло б называцца культурнай місіяй, у ненармальных – культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле, у сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстремізм.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі па-за межамі.

Prync z princesaj odznaczali swój miodowy miesiąc. Jane byli niewiarygodnie szczęśliwi i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdyż szczęśliwi ja usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiejnym życi. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali ją za mądrość. U lubej biedzie i u lubym ciężkim stanowiszczy on mógł dać słuszną paradu. Wyprawili się do tego mądrego prync z princesaj i rozkazali jemu pro wsio, co było u ich na duszy. Wysłuchał ich mądrec i skazał: «Idzicie wandrować po białym świecie. I kali sustrenutce wam szczęśliwy, ja i z usim zadowolony ja muż i żonka, poprosicie u ich kawałaczek spodniej bielizny. A kali zdobudzicie taki kawałaczek, nosicie go zausiody jak talizman. Гэта надзейны сродак». Селі прынц з прынцэсай на коней і выправіліся ў шлях дарогу. Неўзабаве пачулі яны ад людзей пра аднаго вядомага рыцара, які нібыта жыў са сваёй жонкай шчаслівей за ўсіх іншых. Паехалі яны да яго ў замак і пачалі распытвацца, ці праўда, што яны так задаволены сваім жыццём, як сведчыць пра гэта погласка. «Усё праўда», адказалі яны, «толькі адно гора. Няма у нас дзяцей». Значыць, шукаць тут талізман не мела сэнсу, і давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей на пошукі шчаслівых і ўсім задаволеных мужа з жонкай. І вось прыехалі яны ў горад, дзе згодна з чуткамі быў адзін сумленны гражданін, які жыў са сваёй жонкай у згодзе, каханні і ласцы. Прыйшлі яны да яго і спыталі, ці праўда, што ён гэткі шчаслівы ў сямейным жыцці, як пра гэта расказваюць. «Дужа, што праўда, то праўда», – адказаў муж. «Жывём мы з жонкай душа ў душу, толькі вось дзяцей у нас зашмат, а з імі хапае нам клопату і гора». Значыць, шукаць талізману ў яго няма сэнсу, і прынц з прынцэсай выправіўся далей, яшчэ далей, усюды распытваючы, ці не чуў хто пра шчаслівых і задаволеных мужа і жонку. Але такія ніяк не сустракаліся. Аднойчы, калі ехалі яны па палях і лугах, заўважылі яны ля дарогі пастуха, які весела іграў на жалейцы. І бачаць яны, што да пастуха ідзе жанчына з немаўлём, а другое дзіця хлапчука вядзе за руку. Як толькі пастух убачыў жанчыну, ён кінуўся ёй насустрач, павітаўся, узяў немаўля і пачаў цалаваць і лашчыць яго. А сабака пастуха таксама скакаў і брагаў ад радасці, падбег да хлапчука і лізнуў яго за руку. Між тым жонка пастуха дастала гаршчок, які прынесла з сабой, і сказала: «Ідзі, бацька, паеш». Муж сеў на зямлю і пачаў есці, але першы кавалачак ён аддаў немаўляці, а другі падзяліў паміж хлапчуком і сабакам. Усё гэта бачылі і чулі прынц з прынцэсай. Падышлі яны бліжэй і завялі гаворку з мужам і жонкай. «Відаць, вы самыя шчаслівыя і задаволеныя на свеце муж і жонка». «Ды ўжо што, праўда, то праўда», – адказаў муж. «Дзякаваць Богу, няма на свеце ніводнага прынца з прынцэсай, якія былі б шчаслівейшыя за нас». «Ведаеце што?» – сказаў тады прынц. «Дапамажыце нам. Вы пра гэта не пашкадуеце. Дайце нам кавалачак кашуль, якую вы носіце на селе». Пачуўшы гэта, пастух з жонкай ніяк дзіўна прыглянуліся. А пастух сказаў: «Бачыць Бог, но мы з радасцю далі б вам не толькі кавалачак кашулі, але і цэлую кашулю, калі б

Лоренс. Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце. А я, сказала прынцэса, зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно – быць шчаслівым. Тут прынц прыцягнуў прынцэсе рукі і звернулі яны адно на аднаго з заздросным замілаваннем і каханнем. Благаславіў іх мудрэц і сказаў: «У вашым уласным сэрце знайшлі вы сапраўдны талізман. Беражыце яго. І тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалода».

Аднаго хлопчыка празвалі люлікам, пілюлікам. А ведаеце чаму? Ён не засынаў, пакуль яго не палюляюць. А пілюлі аптэчныя глытаў ледзь не кожны дзень, бо часта хварэў. Мама з татам вельмі любілі свайго сыночка, а ён іх не слухаўся, нічога не хацеў рабіць. Аднойчы люлік-пілюлік не захацеў ісці ў дзіцячы сад, і мама з татам пакінулі яго дома. «Во, як добра быць аднаму!» – крыкнуў ад радасці люлік-пілюлік. Ён бегаў па пакоях, падскокваў і ніяк не мог нацешыцца. «Як добренька! Што захачу, то і зраблю!» Люлік-пілюлік уключыў радіо. Якраз дзяўчынка чытала казку. Захацелася пахваліцца, як яму хораша аднаму. Ён нават пачаў клікаць дзяўчынку, але яна скончыла чытаць казку і развіталася. Яна ж была далёка, у іншым горадзе, і не чула люліка-пілюліка. Тады люлік-пілюлік уключыў тэлевізар. Доўга глядзеў розныя перадачы, аж засумаваў. Пасля набраў з шафы цэлы абрэмак кніг. «Во, калі мне будзе весела!» Ён доўга гартаў кніжкі, але кніжкі маўчалі. Яны ж гавораць толькі з тымі, хто ўмее чытаць, а люлік-пілюлік нават не ведаў усіх літар. І ён засумаваў яшчэ болей. «О, зараз я пагуляю з вадзяным кранікам. Мне ж усё можна», – узрадаваўся люлік-пілюлік. Ён пабег у ванную і пачаў круціць белы кран на умывальніку. Кран так моцна фыркаў, што люлік-пілюлік аж войкнуў ад страху і адскочыў. Той яшчэ разы два фыркнуў, а потым лінуў гарачую вады на рукі люліка-пілюліка. «Вой, вой, дапамажыце!» – закрычаў хлопчык. Але ніхто яго не пачуў. Ён жа быў адзін. Люлік-пілюлік сяк-так закруціў кран, сеў ля скрынкі з цацкамі

і заплакаў. Праз слёзы глядзеў на свае машыны, слоніка, плюшавую малпу і пластмасавых салдацікаў. Усе яны сёння былі як чужыя. «Пайду ад іх», – вырашыў Люлік-пілюлік і пачаў збірацца на вуліцу. Без мамы ён нават не ўмеў адзецца, доўга шукаў калготы, доўга зашпільваў кашулю, доўга зашнуроўваў чаравікі. Выйшаў нарэшце Люлік-пілюлік з дому. Дзяцей няма, хто ў школе, хто ў садзіку, дарослыя на працы, адны машыны. Ішоў Люлік-пілюлік, стаміўся. Зусім сумна зрабілася яму, стаіць і плача. Бегла ў той час непадалёку шэрая мышка. Прыпынілася і здзівілася. Ніколі не бачыла, каб людзі так плакалі. «Чаго ты плачаш, хлопчык?» – спыталася мышка. «Як мне не плакаць? Ніхто са мной не хоча гуляць. Давай з табою, мышка, сябраваць». «Добра», – адказала мышка. «Толькі ты болей ніколі не плач. А я за гэта пакажу табе адно каралеўства». «Якое?» «Весёлае. Завядзі мяне туды, мышка», – папрасіў Люлік-пілюлік. Выправіліся яны ў дарогу. І неўзабаве прыйшлі ў дзіцячы сад. «Дзякуй табе, добрая мышка», – сказаў Люлік-пілюлік. І пабег да дзяцей. Ніхто болей не называе яго Люлікам-пілюлікам. А навошта? Ён жа Андрэйка, каралёў.

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандерування по Падляші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
2: Гуртела!
3: Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Вітаю у тую теплую неділю, яка прийшла по теплій суботі, а напереді ще і такий понеділок, і невідомо, як буде далі. Усе-таки не варто закриватися у своїх кліматизованих домах, але можна вибратися у подорожжя машиною з кондиціонером або тягником чи автобусом, так само з кондиціонером. Бо зараз таки авось маємо. Коли нема, то завжди можна відкрити окно. Це так само варіант і до гэтага саме танне. Калі приходять канікули, то на Падляші самим буйним у падзеї регіонам з'являється, мені так здається, гміна Міхалова. Там сапраўды можна адчуць, што пачаўся асаблівы перыяд у календары года, бо сонца і менш працы, менш школы, больш мерапрыемстваў, можна сказаць, амаль у кожнай вёсцы. Міхалова мае самую багатую і разнастайную культурную праграму, таму варта паехаць на, прынамсі, адно з мерапрыемстваў. Само адкрыўся сквер імя Міколы Гайдука ў Кабелянцы, а ўрачыстасці на Падляшы, асабліва ў гміне Міхалова, пабудаваная на добрай ёлцы, супольная малітва, афіцыйная частка пачастунак і беседа з музыкай. Таму турысты ці проста наведвальнікі мерапрыемстваў могуць выбраць адну з чатырох частак, напрыклад, толькі пачастунак, або можна пабываць на малітве і беседзе. А больш камбінацій можна ўжо самому сабе звізуалізаваць. Ну, але гэта мерапрыемства мінулае. Застацца могуць добрыя ўспаміны і, напэўна, застанецца сквер імя Міколы Гайдука, у гонар якога гэта ўсё адбылося. Наступнае мерапрыемства ў гэтай гміне ў Новай Волі. П'ятніца, 17 гадзіна, вяселе. І кожны з вас і нас можа адчуць сябе запрошаным, а гэта вельмі прыемна, таму каму не хапае мужа весельнага клімату або вельмі смачнай каўбасы з тапаланаў, то 3 ліпеня можна ехаць на веселе ў Новую Волю. Будзе малітва, афіцыйная частка, пачастунак і беседа. Да гэтага адна абшча жонка і адзін абшчы мужык. Да сустрэчы ў Новай Волі, хай хопіць сілаў, каб даехаць і застацца на ўсіх чатырох частках. Хай жыве воля і свабода і Нова Воля. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько-Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандерування по Падляші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Жыхарку Менска асудзілі паводле двух палітычных артыкулаў. Абвешчаны доўгі спіс намінантаў на прэмію імя Ежы Гідройця. У Беларусі на заўтра аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. За каментары ў тэлеграме пацярпела 57-гадовая ўраджэнка Вінніцы Аксана Вальвачова. Сябе яна называла украінкай з акупаванага Менску, паведамляе наша Ніва. Жанчына жыве ў Беларусі больш за 30 гадоў. Яна займае актыўную грамадзянскую пазіцыю і шмат камунікавала ў палітычных тэлеграм-чатах, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. З адкрытых даных вынікае, што сілавікі пераследавалі яе менавіта за каментары ў сеціве. Першы раз мінчанку затрымлівалі яшчэ ў студзені 2024 года. Спадарыню Вальвачову асудзілі ў Менскім гарадскім судзе. Яе прызналі вінаватай у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы і ў абразе беларускага дыктатара. Цяпер жанчына ў калоніі. Дакладны прысуд ёй невядомы. Да іншых тэм. Сярод прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл пасля ультыматуму прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага выявіліся два погляды да магчымых дзеянняў па ліквідацыі пагрозы расійскіх рэтранслятараў у Беларусі, якія дапамагаюць наводзіць расійскія дроны на цэлі ва Ўкраіне. Хтосьці падтрымлівае любыя дзеянні ўкраінскага боку, а хтосьці лічыць недапушчальным атакаваць рэтранслятары на беларускай тэрыторыі, увогуле называючы узгаданы ультыматум памылкай прэзідэнта Зяленскага. Сітуацыю пракаментаваў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
3: Беларускім дэмакратычным сілам патрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії.
2: Калі сыходзіць з того, що Білорусь знаходиться під гібридною окупацією Росії, тады любые дзеянні, у тым ліку і кінетичныя, можуть посприяти падзенню режиму Лукашенки. Калі ж не ставить себе на меті зринання режиму Лукашенки, то навошта називати себе білоруськими демократичними силами? Діляться своїми розважаннями представник українського МЗС. Нагадаю, що від 22 червня російські ретранслятори були відключені, про що заявив Владимир Зеленський. Да тэмы літаратуры. Аргкамітэт прэміі імя Ежы Гідройця абвясціў доўгі спіс твораў, намінаваных сёлета. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю і інтэлектуальнай глыбінёй, а таксама акрэслівае актуальныя тэндэнцыі развіцця літаратурнага поля. У адпаведнасці са статутам прэміі журы абрала 12 кніг, выдадзеных у розных краінах і выдавецкіх асяродках у 2025 годзе. Частка з іх прадстаўлена ў зашыфраванай форме ў мэтах бяспекі. Сапраўдныя імёны аўтараў і назвы твору раскрываюцца выключна сябрам журы, што абумоўлена рэальнымі умовамі, у якіх ствараецца і распаўсюджваецца сёння беларуская літаратура. Прэмія імя Ежы Гідройця працягвае выконваць важную місію – падтрымліваць беларускіх аўтараў, пашыраць аўдыторыю сучаснай літаратуры і інтэграваць яе ў міжнародны кантэкст. Фінальная цырымонія ўзнагароджання намечана на 7 лістапада ў Гданьску. І аб спякоце, якая прыйшла на наш кантынент. У Беларусі Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды аб'явіў чырвоны ўзровень небяспекі на панядзелак 29 чэрвеня. Заўтра ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца плюс 35-39 градусаў, месцамі плюс 30-34 градусы. Ноччу тэмпература складзе плюс 15-22 градусы, па ўсходзе месцамі плюс 12-14 градусаў. Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Паводле даных сіноптыкаў, спёка пачне спадаць сярэдзіны наступнага тыдня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчыма кароткачасовыя дажджы. Температура паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом с Спадляшча.

0: немцы напали на Советский Союз 22 червя, 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело, пані кадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. От тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
0: Шоса від Білостоку до Пшейця Гранічного, до Бобровних. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо це був проданий фронт для німець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного.
2: Двадцять червня сповнилася 85-та гадовина початку реалізації Третім рейхом операції «Барбаросса» атаки на Советский Союз. Головна задача – розгромити Советскую Россию за один короткий поход, використовуючи в опыт стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в усіх республіках Советского Союза, коли поводля советской пропаганды раніца и коли усі люди мирно спали, немецко-фашистские войски раптовно обрынули на города и вёски Беларуси да інших советских республик тысячи снарядов и бомб. Перший удар ворога можна прыняли пагранічнікі войны Бероссийской крепости. Для жыхароў Заходней Беларуси война почалася у вересні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсход. Напярэдадні 22 чэрвеня 1941 года саветы на акупаваных землях Заходняй Беларусі склалі спісы сялянаў з беларускіх вёсак Падляшша, якія разам з сім'ями мелі вывезці на ўсход Расіі, як кулакоў, якія не хацелі калхозаў. Для іх атака гітлераўцаў на Савецкі Саюз стала вратаваннем ад ссылкі, але стала таксама пачаткам новай, больш жорсткай нямецкай акупацыі. Пасля 1941 года прыйшлі іншыя немцы з іх адміністрацыяй і палітыкай вынішчэння габрэяў, камуністаў, а затым і наогул славянаў. Пагрозу Сібіры замініла пагроза канцлагераў, расстрэлаў і вывазкі на прымусовыя працы для Трэцяга рэйху. Пасля прыйшла пагроза, звязаная з партызанскім рухам, калі звычайныя жыхары маглі загінуць за аказанне дапамогі партызанам альбо за яе адмову. Сённяшняя перадача з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» будзе прысвечаная тым падзеям звыш 80-гадовай даўніны, пачынае вачыма герояў маіх ранейшых перадач. Тады дзяцей. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Заставайцеся з намі.

Надзеі Сагарджук з дому цэтра, родам з Башкоўшчыны, што ў гміне Орля на Бельшчыне ў чэрвені 1941 года было 18 гадоў. Так яна ўзгадвае савецкую акупацыю і пачатак нямецка-савецкай вайны.

Яўгіна Балла, 1933 года нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Бельшчыне, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

Пра гады вайны і трывогі распавядалі Надзея Сахарчук з вёскі Малінікі, што ў гміне Орля на Бельшчыне, Уладзімір Дзянісік з Валілаў, што ў гміне гарадок пад Беластокам, і Яўген Балла з Орлі. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены супольны час на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі людзі». Запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22, у Польшы 21 гадзіна. У Венгрыі абмяркоўваецца законапраект аб адкрыцці архіваў былых камуністычных спецслужб. У Менскай вобласці міліцыя разагнала выставу дрыфт аўтамабіляў. У Падляшскім музеі народнай культуры адкрылася выстава, прысвечаная традыцыйнаму мясцоваму строю. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных падзей. У Венгрыі абмяркоўваецца законапраект аб адкрыцці архіваў былых камуністычных спецслужб. Мэта – зрабіць даступнымі архіўныя матэрыялы тайнай паліцыі камуністычнай эпохі да 70-й гадавіны падаўлення венгерскага паўстання 1956 года, якое будуць адзначаць 23 кастрычніка. Раскрыццё архіваў плануецца суправадзіць стварэннем незалежнай камісіі з удзелам дзейных супрацоўнікаў спецслужб, гісторыкаў і архівістаў. Яна павінна вызначыць, якія дакументы могуць заставацца засакрэчанымі. Сярод выключэнняў – матэрыялы, раскрыццё якіх паводле праекта можа нанесці шкоду адносінам Венгрыі з краінамі Еўразвяза, Еўрапейскай эканамічнай прасторы або НАТО. Пра гэта паведамляе Блумберг. Ад часу расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2021» Беларусь успрымаецца украінцамі як пагроза, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникают у белорусских громадян во Украине, связаны с безпековым фактором, бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, что после осени 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт. Це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаю, што 24 лютага 2022 года расійскія войскі ўварваліся ва Украіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, пасля правядзення вучэнняў «Захад-2021». Да іншых тэм. Не менш за два чалавекі затрыманы міліцыяй Уздзенскага района за арганізацыю, як сцвярджаюць праваахоўнікі, несанкцыянаванага аўтафестываля. Міліцыянеры звярнулі ўвагу на мерапрыемства праз шматлікія паведамленні грамадзян аб тым, што на дарозе Р-23 паблізу вёскі Трысцянец, каля 50 кілометраў ад Мінску, цяжка праехаць. Аўтааматары, як стала вядома, сабраліся на выставу «Дрыфт аўтамабіляў». МУС заяўляе, што з уладамі ніхто такое мерапрыемства не ўзгадняў. Удзельнікаў запрашалі праз сацыяльныя сеткі. На месцы знаходзілася каля 600 чалавек. Налічвалася больш за 250 транспартных сродкаў. Адміністрацыйныя матэрыялы ў дачыненні да арганізатараў і актыўных удзельнікаў накіраваныя ў суд. На відэа ў тэлеграм-канале МУС паказаны двое затрыманых мужчын. Да мясцовай падзеі. У Падляшскім музеі народнай культуры адкрылася новая часовая выстава «Струй традыцыйны з тэрэнов воєвудства Падляскего». Гэта першая экспазіцыя, якая настолькі шырока прадстаўляе багацце адзення розных частак падляшскага ваяводства. На выставе сабраны экспанаты са збору Падляшскага музея народнай культуры, акруговага музея ў Сувалках і музея Сакольшчыны. Кажа суаўтар экспазіцыі, даследчыца народнага строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
4: Выстава bardzo przemyślana, składa się z trzech w zasadzie części. Na dwóch pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego, stroje drobnoszlacheckie, trudno powiedzieć, że są z okolic Ciechanowca, głównie przez drobną szlachtę, stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
2: Асобнае месца на выставе заняў строй з люблінскага ваяводства, які на працягу многіх гадоў памылкова ўспрымаўся як падляшскі і трывала ўвайшоў у масавую культуру менавіта пад такой назвай. Экспанат вылучылі асобна з адмысловай пазнакай. Гэта не падляшскі строй, каб звярнуць увагу наведвальнікаў на гэтую распаўсюджаную памылку.
4: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
2: Выстава строяў будзе працаваць у Падляшскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червеня, на беларуска-польскім памежы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскую політику режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, чи заатакує Україна російське об'єкти мілітарне, знайдуюнцеся на територію Білорусі. А о чым ще услышимы в програмі? Лауреат покойовой награды Нобля Алесь Бялацкі пововаў фундацыя.
5: Тэрас ёсць такі агульны крызіс з правамі чалавека.
4: Клуб беларускіх мігрантаў разыграў свой першы сезон в польскай лідзе піўкарскай.
6: Клуб Пагоня паўстаў як клуб діаспоры беларускай в Польсце.
4: Былы амбасадар Рэчыпаспалітай Польскай Марыуш Машкевіч о загрожэннях для Беларусі, звязаных з вспарцем расійскай агрэсіі.
7: Для беларусінаў ёсць то незвыкле важны момант.

0: філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння завяршаем цыкл тэм, звязаных з разважаннямі псіхолага і тэолага Рола Мэя. У мінулы раз мы казалі пра трывогу. Для Мэя трывога – гэта настаўнік. Настаўнік, які паказвае, што прыспеў час выбіраць і нешта змяняць у сабе, у сваім жыцці. Увага, змяняць не ў кімсьці, а менавіта ў саміх сабе. І вось гэта трывога заўсёды штурхае нас да пэўнага канфлікту, не толькі ўнутранага, але і знешняга. І пажадана, каб канфлікт быў максімальна кантраляваны. Каб змагаючыся за сваё жыццё, за сваё шчасце, мы побач сабою нікога не нішчылі. Бо часам у такія моманты, моманты самасцвярджэння, калі робім новыя крокі у жыцці, можа праявіцца тое, што называем ілжывай цвёрдасцю. Гэта спроба ісці па галовах. Гэта тады, калі ператвараем сваю моц, якую можам скарыстацца дастаткова этычна, маральна, але як бы выкарыстоўваем гэтую моц гвалтоўна, ператвараем сваю моц гвалт, што часам гэтая цвёрдасць заканчваецца нават турэмнымі кратамі. З іншага боку, можна наадварот баяцца падняць галаву і празмерна асцярожнічаць. І тады таптаць будуць ужо нас. І сёння мы паразмаўляем пра тое, як знайсці баланс. Як мець вось гэтую ўнутраную здаровую цвёрдасць. Цвёрдасць, каб заставацца сабою, аўтэнтычным чалавекам. І адначасова мець мягкасць. Мягкасць, каб быць, вядома, адкрытым да іншых людзей. Сам жа Рола Мэй сцвярджае, што сапраўдная чалавечая сталасць гэта не выбар паміж гэтымі палюсамі, паміж мягкасцю і цвёрдасцю, а адзінства, парадаксальнае адзінства якраз такі і мягкасці, і цвёрдасці адначасова. І каб зразумець гэтую глыбіню, нам неабходна спачатку выкрыць фальшывыя падыходы, фальшывыя маскі. Маскі, якія нярэдка мы прымаем за цноты. Напрыклад, часта тое, што мы называем цвёрдасцю, упэўненасцю, насамрэч, на самой справе з'яўляецца толькі бранёй. Бранёй чалавека, бранёй, якую чалавек апранае ад страху. Браню, якую чалавек апранае ад унутранага бяссілля. Падобна казаў, дарэчы, Джордан Пітэрсон, што сапраўдная дабрыня гэта калі ў цябе ёсць сіла быць жорсткім, але ты свядома выбіраеш такім не быць. Такім чалавекам жорсткім не быць. Калі ты добры, таму што баішся канфлікту, ты проста ахвяра. Канец цытаты. Таму чалавек можа гадамі маўчаць. Маўчаць, каб не сварыцца. Напрыклад, праглынаючы крыўду, апраўдваючы чужую грубасць, чалавек можа губляць сваю годнасць. І ўсё гэта называць сваёй лагоднасцю, што ён лагодны чалавек, што ён мягкі. Насамрэч, гэта не мір, гэта не супакой, але страх перад канфліктам. Сапраўдная дабрыня пачалася б там, дзе ён, не помсцячы, нарэшце паставіў бы мяжу. Паставіў бы мяжу не прыніжаючы іншага чалавека, маючы ў сабе сілу гэта зрабіць, але не прыніжае пра свой свядомы выбар. Гэта называецца кантраляваны канфлікт. Чалавек унутрана моцны, але ён не выбірае грубую сілу. Такі канфлікт не толькі маральна дапушчальны, але часта ён проста непазбежна неабходны. І нездарма вось гэтую ілжывую бесканфліктную мяккасць, пра якую мы размаўляем, Мэй называе псеўданевінаватасцю. Гэта той стан, калі мы выбіраем быць добрымі толькі таму, што нам ці бракуе сіл сказаць а не камусьці адмовіць, ці мы баімся таго ж самага канфлікту. Ці, напрыклад, мы проста жалеем іншага чалавека, а жалеем іншага чалавека таму, што жалеем сябе. Сябе жалець не трэба, сябе неабходна любіць. Таму такая псеўдалагоднасць – гэта уцёкі. Уцёкі ад адказнасці за сябе, уцёкі ад адказнасці за любоў да сябе. Гэта уцёкі і ад жыцця, гэта уцёкі і ад рэалізацыі сваёй волі. Наогул, калі доўга не рэалізоўваць сваю волю, то гэта можа закончыцца хваробамі. Вядома, трэба ўмець адрозніваць глыбіню сваёй волі ў сэрцы ад сваволля. Вяртаючыся да тэмы, калі мы адмаўляемся ад сваёй сілы, унутранай сілы, выклікаць змены, свае асабістыя, то нашая мяккасць, яна нікога не ратуе, яна не будзе нікога ратаваць, не дапамагае, яна толькі прыкрывае невырашаныя канфлікты. Цікава, што сапраўдная таямніца мудрасці палягае ў тым, што сіла якраз такі звязана з мяккасцю. Бо толькі той, хто мае ўнутраную апору, вось ён здольны быць па-сапраўднаму далікатным, па-сапраўднаму мяккім. Не псеўдалагодным, а па-сапраўднаму мяккім. Гэтая інтэграцыя цвёрдасці і мяккасці – яна асабліва патрэбная ў любові, асабліва патрэбная ў веры. Напрыклад, каб любіць, трэба мець цвёрдасць волі, каб быць верным і гэтак далей, каб не дазволіць сабе хістацца, хістацца сярод павеяў, напрыклад, чужых меркаванняў. У той жа час, каб воля не ператварылася ў такую халодную паставу фарысея, яна, воля, павінна быць асвечана мяккасцю, мяккасцю самарытанскага клопату. Дарэчы, тут Рола Мэй перасцергае, што калі мы спрабуем вось гэтую любоў ачысціць ад усякага актыўнага сцверджання сябе. Часта памылкова гэта называем эгаізмам, але гэта не эгаізм, а гэта актыўнае сцверджанне сябе. Напрыклад, ад здольнасці, калі ачышчаем любоў ад здольнасці мець асабістае меркаванне. Не проста паўтараць чужое, а самому фармаваць сваю рэфлексію, сваё разважанне, сваё крытычнае мысленне. І вось калі мы ачышчаем любоў ад актыўнага сцверджання сябе у гэтым свеце, то мы нібыта прыбіраем з любові саміх сябе, то бок нашую прысутнасць, нашую асабовасць. Але такая любоў ўжо не будзе падобная да хлеба, які корміць. Такая любоў, паводле Мэя, падобная да сырога цеста. Цеста, у якім ёсць добры намер, але няма формы, няма сілы. У некім сэнсе мы вучымся па прыкладзе Хрыстовай самаахвяры, здабываючы, вядома, людзей для валадарства нябеснага, як ён здабываў людзей для айца. І тут пытанне, як здабыць самога сябе. Бо каб разам з апостолам Павлом сказаць: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Христос», чалавек пакліканы спачатку здабыць сябе. Ахвяраваць Богу можна толькі тое, чым валодаеш. Але ў сваёй псеўдалагоднасці чалавек яшчэ быццам бы самому сабе не належыць. Ён уцякае ад канфлікту, ён баіцца уласнага праяўлення. Сапраўднае ж служэнне пачынаецца не з самазнішчэння, а з унутранай сталасці. Я валодаю сабой і таму магу служыць. Іншымі словамі, калі абагульняць, гэта шлях рэалізацыі запавету быць мудрымі, як змеі, і простымі, як галубы. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Белосток, Гародня 98.1, Берасте 99.2.
1: Калиня кажуть, революция.

гасцільня, горад даўно апусцеў. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні, і вецер у вокны лісце мяце, прамерзлае аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць.